0: kuitenkaan, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
1: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
0: Noniin.
2: Läpi työpäivä.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Meidän setti lentää ulos.
2: Ikkunan päälle.
1: Minkä viintissä valitsit?
2: Siinä vaan. Ei muuta.
1: Ja ei yhtään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Paras sekoitus.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tälleen. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
3: Katopa nyt,
2: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
3: Se on
2: niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
3: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
2: niin,
3: asiaa.
2: Niin, että jos ei ole
3: just... tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
2: Just tämä, ei kestä. Just silleen,
3: mä kestin, mä olin ihan vaan. Joo, laskin mielessäni 10.
4: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
2: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
1: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on chichidettör? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Matinkylän liittymä. Vettä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Paras sekoitus.
1: Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Meidän sehti lentää ulos.
2: Ikkunan päällä.
1: Minkä viintissä valit?
2: Siinä vaan. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan se annettaa kerro.
1: No niin.
0: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
2: Se ei ole ollut ekstra rento.
3: Ei tuo.
2: Se ei.
1: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tää on ollut kyllä siisti junareissa.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootko varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2

0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Paras sekoitus.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuut sä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.9 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
0: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: joten liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ahvenlammen liittymä, Joutsenon liitymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Joensuu. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Ahvenlammen liittymä, Joutsenon liitymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Joensuu.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Kerro vaan!
2: No en kerro!
1: Ei, kerro nyt!
2: En kerro!
1: No please, kerro nyt!
2: Please, en kerro!
1: Kerro vaan!
2: En kerro!
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Hei, maistaisko pirtele?
15: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
1: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Metsä sä nyt kaverilta vois salata.
2: En muuten kerro.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänne. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: asiaa. Niin,
2: että
1: jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydäänkin kenties.
1: Ei kestä. Niin, just silleen...
2: Mä kestin. Mä olin ihan vasilla. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 24, Padasjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nyystöläntie, Padasjoki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 24 välillä Nyystöläntie, Padasjoki. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottavaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin. Yes.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituksessa. Tuin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
19: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Mä oon noista...
1: Jaho, mailasta.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
14: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
13: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
14: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
13: No?
14: Erikokoiset palat.
13: Niinkö?
14: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
13: Entäs sie?
14: Minä syön ne kaikki.
15: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
16: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
17: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikö?
17: Joo, niin en mä varmaan pääse.
16: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
18: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Paras sekoitus.
1: Klassikoita.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Paras sekoitus.

0: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
2: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
4: Nyt kerro.
3: Kerro.
4: Enkä kerro.
3: Kerro nyt.
4: Enkä kerro.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kerro vaan.
4: No en kerro.
3: Ei, kerro nyt.
4: En kerro.
3: No please, kerro.
4: Please, en kerro.
3: Kerro vaan.
4: En kerro.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: No kerro! No kerro nyt! Nyt äijä kerrot! Etsä sä nyt kaverilta vois salata?
6: En muuten kerro.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Suomi on saanut Venäjältä nootin, jossa pyydetään kieltämään mielenosoitukset Helsingissä Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien päivänä. Ulkoministeriö vahvisti asian STT:lle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ulkoministeriön mukaan Venäjä on tiedottanut Suomea syyskuussa pidettävien Duuman vaalien äänestyspisteestä. Samalla Venäjä on ulkoministeriön mukaan pyytänyt Suomen viranomaisia lisäämään turvatoimia sekä mahdollisesti kieltämään väliaikaisesti oikeuden mielenosoituksiin. Ulkoministeriöstä ei kerrota vielä, miten Suomi asiaan suhtautuu. Norjassa Oslon Gardermoenin lentokenttä suljetaan lentoliikenteeltä tänään 5 tunnin ajaksi. Lentokenttä meni kiinni 7:30 aamulla Suomen aikaa. Syynä on perjantaina alkanut lennonjohtajien lakko. Asiasta kertoi norjalaisen VG-lehden mukaan valtionyhtiö Avinor, joka vastaa useiden Norjan lentoasemien toiminnasta. Pelkästään lentoyhtiö Norwegian on perunut sunnuntailta yli 70 lentoa. Perumisilla on vaikutusta noin 9000 matkustajaan. Viivästysten odotetaan jatkuvan pitkälle sunnuntaihin. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
11: Oikein hyvää sunnuntai huomenta. Täällä ollaan, sunnuntai brunssi starttaa nyt. Céline Dion, Tour de Homme, ja sitten sen jälkeen Jukka Jalonen pääsee ääneen. Valmentaja, mies, joka on saavuttanut valmentajana valtavasti, siis ihan älyttömän paljon. Olympiakultaa on, maailmanmestaruus on, siellä on vaikka mitä plakaatissa. Minkälaisia toiveita, tulevaisuuden suunnitelmia on olemassa? Mies, joka tässä viimeisempänä on ollut Italian maajoukkojen valmentajana, ajatuksia siitä. Ja sitten diiliohjelma, se starttaa ihan kohta. Ja Jukkahan on siellä sitten pomona antamassa jengille kenkää. Tästäkin me puhutaan ihan kohta lisää. Nyt ei muuta kuin kypärät päähän ja polvisyndit, kyynärpääsyndit, kaikkia syndit. Mitäs kaikkia syndejä niitä on? No en mä jaksa luetella, mutta nyt ei muuta kuin mennään eteenpäin. Hyvää huomenta!

0: Jonathan Brunssin vieraana mulla on tänään arvostettu, tykätty, rakastettu suomalaispersona Jukka Jalonen. Tervetuloa, Jukka.
1: Kiitos, Esko.
0: Ensinnäkin mahtavaa, että sä pääsit paikalle. Mä tiedän, että sua vieraan ja sä oot menossa niin kuin aika pitkälti koko aika. Nyt puhutaan kohta uudesta diilikaudesta. Mutta miten kesä on mennyt tähän asti?
1: No sanotaan, että kevään MM-kisojen jälkeen niin aika rauhallisesti. Että kyllä se on ollut välillä oltu kotona ja välillä oltu mökillä ja vähän golfia pelattu ja muutama kaveripiirin kanssa pikkukeikka johonkin. Mutta viisisti. Ei ollut mitään semmoista niin kuin pakollista aikataulutettua ohjelmaa oikeastaan ollenkaan. Että se on ollut kyllä ihan pari kuvetta aika rentoa meininkiä.
0: Elämä on aika pitkälti pyörinyt jääkiekon ympärillä jo pitkän ajan. Maajoukkueen valmentajana pitkään, kovaa menestystä. Kiitos muuten vuosista ja kaikista niistä ilon asioista, mitä toit. Jossain kohtaa sit siirryt valmentamaan Italian maajoukkuetta. Pakko kysyä, että silloin kun Italia kohtasi Suomen, niin mikä se fiilis oli seistä siellä Italian aitiossa? Pystyykö sinä olemaan niin kuin sillä lailla?
1: No kyllä se outo oli heti niin kuin ennakolta jo semmoinen, että lähes kaikkia Suomen pelaajia mä oon valmentanut joskus. Jos muutama oli kyllä, jota en ollut saanut kunnia valmentaa, mutta lähes kaikkia oli. Kyllä se tosi erikoinen fiilinki oli. Se oli jo ainoa peli, mikä me lopattiin oikein kunnolla. Sitten vielä olisi tarvilla joku muu matsi, mutta sellainen se karma on. Mutta joo, se oli kyllä niinku todella outo fiilinki. Että jos etukäteen, kun se oli Suomella kuitenkin hyvä panos siinä vielä.
0: Kyllä.
1: Voittamalla meidät, eli meni suoraan tavallaan yhden välipäivän siinä, että tiesi, että Suomi on kyllä valmiina siinä. Mutta jos jollekin piti hävitä, niin suomalaisena ja 12 vuotta leijonissa olleena, niin ehkä kuitenkin sitten Suomelle. Mieluummin kuin vaikka Ruotsille.
0: Niin, kyllä. No, sä oot ammattimies, niin siinä kumminkin varmaan ammattimaisen otteen pitää ottaa ne tilanteet, mutta mikä siinä on fiilis, kun sä tiedät, että siinä on niin kuin Suomen joukkue vastaan, sä tiedät kaikki vastustajat tai kaikki niin kuin pelaajat, mitä siinä on. Sä tiedät, että minkälainen joukko on kyseessä. Sitten silti sun pitää antaa kaikkes Italian joukkueelle, niin siinä niin kuin ammattilainen erottuu.
1: No ei siinä oikeastaan semmoista ongelmaa ole. Kyllä mä ihan samalla lailla itseni valmistin ja joukkuekin siihen, että ei siinä ollut oikeastaan. Mutta sen mä huomasin kyllä, että italialaisilla on kyllä tosi kova kunnioitus suomalaisiin kohtaan, niin kuin joukkuetta kautta pelaajia kohtaan, ehkä vähän jopa liikaa.
0: Yeah.
1: Kyllä sen niin kuin huomasit siellä. Muutenkin, tuossa Keski-Euroopassa kun käy, niin kyllä suomalaiset lätkää ja pelaamista niin kuin arvostetaan erittäin paljon, aika usein vähän enemmän kuin Suomessa. Ja nytkin, mitä nyt Leijonakin on pärjännyt tuossa taas viime keväänä MM-kultaa ja olympiabronssia, että ei tässä silleen niin kuin mikään on muuttunut, kaikki parhaat on paikalla, niin Suomi on edelleenkin siellä. Tällä hetkellä voi sanoa top 3 maailmassa.
0: Yeah.
1: Ja se on tosi kova suoritus. Ja suomalaisia valmentajia on pikkuhiljaa päässyt enemmän tuonne Keski-Eurooppaan. Että kyllä se hyvä osoitus on siitä, että meitä arvostetaan.
2: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Three Doors Down, Here Without You, Radionovan sunnuntai-aamussa. Uutta musiikkia U2:ltä, Fireflies, Jukka Jalonen, hän on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Kun ammattivalmentajana oot, niin mitä sä koet, että kumpi on niin kuin helpompi, tai helpompi ja helpompi, mutta esimerkiksi tulee ammattivalmentajana valmentajaksi kuin ammattipelaajana pelaamaan. Siinä on vissi ero molemmissa tietenkin, että pelaajilta odotetaan paljon, mutta niin odotetaan valmentajiltakin.
2: Niin kyllä se, en mä tiedä, onko siinä nyt silleen niin kuin eroa, että tietenkin jos ajatellaan ammattivalmentajuutta, ammattipelaamista, niin onhan siinä sillä lailla niin kuin tietyllä tavalla ero, että joka joukkueessa on vaan yksi päävalmentaja esimerkiksi, tai tietenkin jos mennään niin kuin liikaa, niin siellä on kaikki valmentajat on päätoimisia. Mm. Ammattivalmentajia. Mm. Sitten kun mennään vähänkin alemmaksi, niin siellä voi olla yksi tai välttämättä ketään. Ja siellä moni koutsaa sitten oman toimensa ohella. Mm. Että kyllä niin kuin ammattivalmentajaksi huipulle on aika vaikea päästä. Se on ihan selvää, että liikassa tänä päivänä nyt on 17 päävalmentajaa ja ensi kaudella on 14. Että pelaaja joka joukkueessa 25. Että kyllä siellä niin kuin kilpailu on kovaa, sanotaanko näin, että kyllä siinä saa tyytyväinen olla, että on joskus onnistunut, ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saanut mahdollisuuden ja käyttänyt sen hyväksi. Ja sitten on tavallaan, kun se kerran onnistut, saat aika usein sen jälkeen mahdollisuuksia. Että,
1: niin kyllä.
2: Mutta semmoisen niin kuin fakta voi heittää, että siitä on aikaa, kun mä luin sen ihan tarkkaa prossamäärää, mä en muista, mutta 75-köhän nyt on sitten liiga perustettu vai 6. No kuitenkin 70-luvun puolivälissä, niin siitä on aika monta vuotta, 50 vuotta suunnilleen.
1: Kyllä.
2: Ja valmentajia, jotka on aloittanut valmentajuutensa liigassa, niin niitä on niin kuin satoja. Niin se oli liikin 80% valmentajista, jotka aloittaa liigassa, niin valmentaa maksimissaan yhden vuoden. Että siitä laskee, että okay. Parikymmentä prossaa jatkaa.
1: Ja
2: loput se on näkemiin. Että se on laakia vainaa.
1: Kyllä.
2: Että se on silleen, että se pitää onnistua niin kuin heti yleensä. No mullahan ei, mä olin 2,5 vuotta tuolla Ilveksessä ja kaiken kaikkiaan ja saisit kenkää. Ja mutta sitten meni melkein, ei ihan 10 vuotta, mutta meni aika monta vuotta ja pääsin takaisin, sain sen sauman.
1: Ja.
2: Moni muu ei saa sitä saumaa.
1: Kyllä.
2: Että se oli silleen niin kuin aika tyly touhu.
1: Miten he muuten tuommoisessa tilanteessa, mä oon tuossa jutellut usein, että entisten pelaajien kautta, jotka nykyään valmentaa, siellä on Raimo Helminen, siellä on Olli Jokinen, muun muassa, kenen kanssa me ollaan käyty sunnuntai-brunssikeskustelua. Ja just se, että jääkiekossa jalkapallossa, no lentopallossa, koripallossa huipulla, niin sitten valmentajan pesti on sitten aika tuulinen, että siellä aika nopeasti saattaa tulla myöskin kenkää. Ja on nyt kuka tahansa, missä tahansa töissä, niin kenkän saaminen, niin se ei ole se paras mahdollinen lähteminen sieltä. Niin siitä taas nouseminen, niin mitä esimerkiksi sun itse tunto, se on semmoinen vaikuttanut?
2: No se on siis, onhan se kova paikka, mutta jotenkin mä silloin psyykkäsin aikanaan itteni ja sain kenkää kyllä Vaasastakin sitten. Yhden kauden jälkeen, muutaman vuosi sen jälkeen. Jotenkin mä en ottanut sitä sillä lailla, harmittaan se, mutta ne molemmat oli vähän semmoisia juttuja, että välttämättä mä koin itse, että en mä nyt ole ihan tässä niinku pääsyylinen, että mä niin huonosti asioita niin ole tehnyt tai hoitanut. Ja tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistilla tavalla uskoa itteeni. En mä tietenkään koskaan ajatellut siinä vaiheessa, vaikka Vaasan jälkeen, Vaasan homman loppu 98 keväällä. Niin että valmentaisin joskus liigassa päävalmentaja taikkapa sitten puhumattakaan maajoukkueesta. Mutta kuitenkin halusin edelleenkin valmentaa niin kuin ammatikseni, että se oli se juttu, että en antanut silleen periksi, olin sitkeä. Mut moni sitten ajattelee siinä vaiheessa, että no, että mä rupean tekemään jotain muuta. Että todennäköisesti, että mutta en mä jotenkin halunnut luovuttaa ja mulle olisi varmaan riittänyt ihan hyvin se, että mä olisin vaikka liigassa päässyt valmentamaan apuvalmentajana, saanut päätoimisuuden siitä ja koutsaisin edelleen jossain liigassa. Ehkä päässyt päävalmentajaksi myöhemmin ja näin poispäin. Mutta nyt polku oli vähän erilainen.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Niin, ja sitten lentää ulos.
2: Ikkunalta.
1: Minkä biisissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
2: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
1: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lastenterveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
2: Yrityspäättäjille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
0: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus.

0: päättyy.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
11: Tää hyvältä näyttää. Itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus.

0: hyökyaalto Antti Tuiskulta. Katy Perry, Watch It Burn. Ihan kohta Jukka Jalonen on mulle täällä sunnuntabrunssin vierana. Puhutaan menestyksestä ja paineista.
1: Menestystä on tullut ja kaikki aina katsotaan tilastoissa. Onko se myös semmoinen vähän niin kuin julma? Mä mietin vaikka niin kuin radion tekemistä, niin meillä kaikki kanssa mitataan minuuteissa ja kuuntelijoissa. Siellä on tukku hyviä valmentajia, keillä ei välttämättä ole sellaista menestystä, mutta silti ne painaa siellä niin kuin kaudessa toiseen. Niin, minkälainen fiilis se herättää?
2: No kyllä se, siis maailmassa on tosi paljon esimerkiksi pelaajia, jotka ei koskaan voittanut mitään. Mm. Todella hyviä pelaajia, maailmanluokan pelaajia. NHL:ssä on semmoisia pelaajia paljon ja Euroopassa on varmasti semmoisia pelaajia. Samoin valmentajia, jotka on ollut hyvin lähellä, mutta ei kuitenkaan voittanut. Jokainen ymmärtää sen, että NHL:ssäkin, kun on 32 joukkuetta tänä päivänä, niin vain yksi voi voittaa.
1: Kyllä.
2: Et kyllä siinä täytyy tosi monen asian loksahtaa kohdalle, että on se ykkönen. Tietenkään sattumaa se ei ole, mutta täytyy siinä tuuriakin olla mukana. Että, ja sitten se, kun alkaa voittaa tai pääsee siihen tavallaan siihen ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Ja on siinä myös sekin varmaan, että pelaajat sitten alkaa uskoa semmoiseen valmentajaan ja valmentajia, jotka on jotain jo voittanut. Mm. Että ne tietää sen jutun ja se luottamus syntyy vähän helpommin siinä, ettei niillä ole semmoisia epäilyksiä. Ja sitten voidaan uudestaan vielä, niin totta kai se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Että et sen on huomannut, että tietyllä tavalla niin kuin se ensimmäinen kerta, niin se on äärettömän tärkeä. Et kyllä mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se mun tavallaan niin kuin, ikään kuin tärkein voitto. Se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia. Ja, mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Niin,
2: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
1: Ja
2: sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että kyllä siinä välillä on niin kuin vähän sattumastakin kiinni.
1: No miten esimerkiksi, no kaikki, jotka pelaa ja valmentaa, niin varmaan jollain tietyllä tavoin on tottuneet siihen, että silloin kun menestystä tulee, niin kavereita on ja taputettavia riittää ja lehdet kirjoittaa hyvin, mutta sitten kun ei ole menestystä, niin sitä aika nopeasti aletaan kääntämään katseita niin kuin siihen ihmiseen ja osoittaa sormella, niin miten sä koet niin kuin tällaiset painet, miten siihen pystyy kasvaa?
2: Joo, näinhän se menee kyllä. Tämä silleen on aika raaka peli rakennuksella, että ei ole oikein välimuotoja ja välimalleja, että se on joko hyvä tai huono. Ja
1: kyllä.
2: Sitten se, totta kai se antaa anteeksi, jos sulla on menestys taustalla pitkään, niin sä et ihan heti ensimmäisestä heikosta kaudesta, niin kuin ei tule niin paljon lunta tupaa, mutta kyllä ne aika nopeasti unohtuukin sitten ne menestysvuodet, jos vähän pitempään sitten ei homma toimi, eikä kulje, eikä menestystä tule, että ei se historiasta enää hirveästi auta kyllä, että, mutta kyllä se luonnetta vaatii, ei se, kyllä me ihmisiä kaikki ollaan tietenkin, ja osa herkempi, osa vähemmän herkkiä, mutta eihän se koskaan niin kuin kivalta tunnu, jos itse arvostellaan mediassa. Kyllä se aina kova paikka on. Ja sitten sitä pitää miettiä, että onko se reilu vai epäreilu. Joskus se on ihan reilu, silloin sen ottaa, niin se on okei, näin se oli, että ei tämä mennyt tuupiin ja mun pitää se oma vastuu siitä kantaa. Mutta joskus sitten tuntuu, että hei, nyt ei tämä ihan näin mennyt, että ne on ikäviä tilanteita, mutta kun tähän leikkiin lähtee, niin se pitäisi kestääkin, että ei ole vaihtoehtoja, koska ei kenelläkään mene aina hyvin.
1: Niin.
2: Se on niin kuin ihan selvä, että sehän se oikeasti sitten mittaa sitä tavallaan sitä osaamista ja luonnetta, että kun tulee ne vaikeat hetket, että miten niistä selvii ja kuinka lyhkäisenä ne pitää. Sama kuin joukkueessa, että ei tulisi pitämään kuin kahden ottelun tappioputkia vaikka. Että ei hävitä kolmea peliä kerran kauden aikana. Se on jo hyvä juttu. Että heti kun menee huonosti, pystyy saman tien kääntämään kurssi.
1: Niin kyllä.
2: Että ei tavallaan se ei kestä liian kauan ja sitten kun se lumipallo alkaa pyöriä väärään suuntaan, sitä on vaikea pysäyttää.

0: Watch It Burn ja Katy Perry. Esko täällä, hyvää huomenta. Sunnuntabrussia kuuntelet. Suomi, jääkiekkohullu kansa. Jukka Jalonen, sateen tekijä, huippuvalmentaja, joka on voittanut urallaan paljon. Jonnet muistaa kevään, jolloin oli olympiakulta ja MM-kulta saman aikaan.
1: Hurja oli vuosi, kun tuli olympiakulta ja sitten maailmanmestaruuskulta. Minkälaisia muistoja sulla siitä vuodesta?
2: Se oli kyllä aika, se oli kyllä jäätävä kevät kyllä, että silleen uskomaton. Siis se oli niin jo silleen, että pelaajien kanssa puhuttiin 21 keväällä. Silloin oli Latviassa kisat, osittain vähän vielä koronakisat. Ja sitten oli tosiaan 2-2 helmikuussa olympialaiset ja sitten taas 2-2 keväällä Helsinki. Se oli niin kuin kolmet arvokisat vuoden aikana. Ja sen me oltiin finaalissa joka kerta ja yksi hävittiin jatkoajalla, silloin 21 hävittiin Kanukeille. Että olihan se silleen, se jakso oli semmoinen aika, niin kuin, mitä sitä nyt voisi sanoa jälkeenpäin, että aika vaikea toistaa.
1: Kyllä.
2: Että kyllä siinä niin kuin, siinä vaan sitten kaikki asiat meni niin kuin, niin nappi kuin voi nappiin mennä, että kävi vähän esimerkiksi se olympialaiskuvio silloin, kun oli nämä karanteenit ja muut syystä. Että me kävi hirveä tuuri siinä, että jos kisat olisi viikkoa aikaisemmin, niin me ei ole samalla joukkueen lähdetty. Että meillä olisi muutama pelaaja joutunut jäämään pois, joku johtoryhmän jäsenkin. Että siellähän tuli silloin, esimerkiksi Anttila joutui, Mörkö joutui karanteeniin vähäksi aikaa siellä ja yksi joukkueen johdosta ja olisiko yksi veskari joutunut ja mutta sitten kuitenkin pääsi pelaamaan.
1: Yeah.
2: Et se oli niin rimaa heiluen. Me saatiin niinku parhaat pelaajat jälkeelle silloin. Mutta kyllä siinä tietenkin niinku asiat tehtiinkin niin hyvin, kun vaan pystyttiin niinku kentän ulkopuolella pelaajat tekijä. Et tavallaan annettiin itselleen mahdollisuus onnistua. Mm. Mutta se on vähän pienestä kiinni nämä asiat välillä ja nyt meni silleen tuupiin. Ja kuitenkin se on voittaminen. Se on harvinaista herkkuu ylipäätään lätkässä. Et silloin mä muistan, kun olisiko 80, se oli 80-luvun lopulla, kun olisiko se jopa ollut Neuvostoliitto, kun voitti himasta joku tämmöinen.
1: Yeah.
2: Ja sen jälkeen seuraavan kerran 2014 ruotsilais voittaa kotona. Mm. Että se on vähän kotikisojen kirous ollut silleen, että yeah. Et jotenkin se voittaminen kotikaukolossa on niin kuin tosi vaikeaa ollut huippumaillekin.
1: Yeah.
2: Ja sitten me sattui sitten hommat loksattaa kohdalle ja saatiin hyviä pelaajia ennasti ja viime tipassa ja vähän kisoi alun jälkeenkin ja että siinä sitten meni kaikki hienosti. Mutta onhan se semmoinen niin kuin muutama kuukausi, että ei sitä varmaan kukaan mukana ollut kyllä unohda.
1: No ihan varmasti. Siitä varmasti tehdään vielä leffoja ja kirjojakin.
3: Radio Nova. Sunnuntai brunssi. Radio
4: Nova. Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No joo, on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei. enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Mikko
20: ja Mira tässä, moi.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Onnea kaalimato.com.
21: Mira on vaihtamassa autoa.
22: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Ihana Mirella. Vähän enemmän. Nickelbackiltä How You Remind Me, ihan kohta myöskin kello 11 uutiset. Jukka Jalonen on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan diilistä.
1: Jossain kohtaa rysähti aikamoinen uutinen, kun Nelonen ilmoitti, että diilikausi starttaa ja Jaajo on nyt pelistä poissa. Ja sitten siitä pähkälti, että kuka ihmeessä siellä voi olla. Muistan, kun täälläkin oli erilaisia äänestyksiä, että ketä tänne voisi tulla.
2: Ei tainnut tulla yhtään ääntä meikäläisenä.
1: Ei tullut yhtään. Mä siis tajusin just sitä, että ei niin kuin hirveän monta ei niin kuin nähnyt tätä skenaariot ollenkaan, että Jukka Jalonen hyppää diiliohjelmaan vetäjäksi, niin miten tämä juttu lähti liikenteessä? Missä kohtaa sua kysyttiin?
2: No ensinnäkin en mäkin kyllä nähnyt ennen kuin vaan kysyttiin, että en mä miettinyt, niin kuin, ikinä on miettinyt sitä, että mä voisin tuossa olla Jalliksen tai Jaadon paikalla tai Trumpin paikalla. Mutta sitten kun me soitettiin, se taisi olla lokakuun loppuun,
1: ja
2: Fremantlesta otettiin yhteyttä ja kysyttiin niin kuin kiinnostusta ja kyllä mä siinä puhelun aikana jo niin kuin tavallaan innostuin siltä, että tuossa olisi aika mielenkiintoinen juttu. Että kuitenkin tuommoista rekrytointia on tullut tehtyä tässä vuosien saatossa aika paljon niin kuin pelaajien osalta ja johtoryhmän henkilöiden osalta. Että mä ymmärrän ja olen oppinut aika hyvin tuntea niin kuin ihmisiä ja arvioimaan ihmisiä.
1: Yeah.
2: Ehkä enemmänkin mulla olisi semmoinen, mitä mä teen tuon valmentamisen kanssa. Että mä tiesin, että kuvaukset on syksyllä. Jos mä tähän nyt sitoudun ja lupaan, mun pitää kuitenkaan nopeasti päätös tehdä, ja hirveästi voi odottaa mun kyllä vastausta. Ja jos mä sitten lähden mukaan, niin silloin mä en voi heti ensi kauden alusta, niin kuin nyt tällä hetkellä, niin kuin valmentaa mitään seurajoukkuetta. Ja tosi mä olin ajatellutkin niin, että mä valmentaisin, mutta mä ajattelin, että tässä saattaa tulla joku mielenkiintoinen juttu keväällä vielä. Siis semmoinen, mikä sitten, jos mä oon siihen sitoutunut siihen diiliin, sitten mä menen diiliin, että vaikka tulisi mikä. Että ja sitten ei siinä kauan mennyt, kun mä sanoin, kyllä mä, jos te haluatte, mutta kyllä mä siihen valmis lähtemään. No siinä tuli kevään, tuli sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen lätkäviritelmäkin kyllä huippuseurasta ja käytiin keskustelua ja näin poispäin. Ja mä kerroin kyllä heti alusta asti, että mä en pysty olemaan ihan alusta asti mukana. Mutta silti he halusivat keskustella mun kanssa. Ja se syy, miksi mä en valmentanut sitä, se ei johtunut heidän mielestään siitä, että mulla oli tämä diilihomma. Mutta mulla on hyvä connectioni yhteen huippuseuraan kyllä jatkossakin, että jos jotain joskus tulee, niin kaikki on mahdollista. Mutta joo, se oli erikoinen juttu, yllättävä. Mutta sitten taas semmoinen tosi mielenkiintoinen ja omalla tavallaan haastava uusi mahdollisuus katsoa, että mitä tuommoinen tehtävä voisi tuoda tullessaan. Että vähän semmoinen niinku syvään päätyy hyppääminen, että kaikki tulee olemaan uutta ja ihmeellistä.
1: Niin, kuvaukset alkaa ihan pian. Että tässä nyt kun me tätä parasta aikaan äänitetään, tämä sunnuntai brunssi, niin kuvaukset on aika lailla niin kuin näillä näppäimillä. Niin miten esimerkiksi tämmöisen valmistautuu sitten? Tämä on TV:tä, siinä on TV-viihdettä tehdään. Toki siinä myöskin tyypit, jotka tulee kokeilla, tulee siihen mukaan, niin ne on niin kuin täysillä mukana etsimässä itsellensä työpaikkaa, mutta enemmänkin TV-viihdettä myöskin siinä tehdään, niin millaisia ajatuksia hypätä TV-maailmaan tekemään viihdettä?
2: Joo, siis tietenkin, totta kai mä tiedän, että se on viihdeohjelma, mutta kyllä mä kuitenkin olen silleen ajatellut, mä lähden sillä mielellä, että mä yritän, ja me yritän kimpas löytää se mahdollisimman hyvä työntekijä, Trade Factorille, asiakkuuspäällikkö. Se on kuitenkin se juttu.
1: Ja
2: siinä tulee ihan varmaan ihan ilman mitään sen kummempi kommervenkkiäkin tulee viihdettä.
1: Kyllä.
2: Ja jälkeen mä oon pohtinut sitä omaa lähestymiskulmaa tuohon hommaan ja mä oon funtsinut silleen, että mä en niin kuin liikaa nyt tiettyjä asioita valmistelemaan ja valmistautumaan. Että sitten se todellisuus tulee sitten silmille siellä näyttää, miten sitä hommaa pitää hoitaa. Ja eihän se ole, ei ole live-lähetyksiä, että jos tulee joku homma munattua, niin saadaan, että otetaanpa suurestaan.
1: Kyllä.
2: Tämä ei mennyt ihan tuupiin.

0: Iltapäivän juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, sehän nyt tää kerrottu.
1: No niin.

0: Padres.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilaan.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paljon onnea vaan.
15: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
0: lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 € hyötyä. Airiston helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormuzin salmi liitetään Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
20: Täällä ollaan, hyvää huomenta. Jos hei, sulle jäi nyt tää jakson ensimmäinen tunti kuulematta, niin älä ruoski itseäsi. Tai toisaalta ruoski itseäsi, että miksi näin pääsi käymään. Mutta kun on nykyaika, niin rayo.fi eli rayo.fi, sieltä löytyy kaikki. Aikaisemmatkin sunnuntai-brunssit ja myöskin tämä jakso löytyy ihan kohta kokonaisuudessaan sieltä. Addison Time, sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssi vieräni kanssa. Hän on huippuvalmentaja Jukka Jalonen. Puhutaan unelmista. Onko NHL hänelle vielä unelma vai onko se koskaan edes ollut?

0: Lenny Marlin, Sitting Down Here. Jukka Jalonen, hän on mulle täällä Suuntabrunssin vieraana. Puhuta hetki NHL:stä.
1: Mites hei Jukka sitten nyt, sä sanot tuossa äsken, että tota, niin kun on hyviä nyt linkkejä tiettyihin paikkoihin, että myöskin valmentamisessa, niin se, että on oikeassa paikassa oikein aika ja tuntee ne oikeat ihmiset. Ja nyt kun on esimerkiksi paljon suomalaisia entisiä pelaajia, jotka on agentteina tuolla ympäri maailmaa tai on niin kuin NHL:ssä tekee niin kuin organisaatiolle työtä ja muuta tämmöistä vastaavaa. Näkisit sä itsesi tuolla NHL:n puolella?
2: No kyllähän mulla jonkunnäköinen unelma oli jossain vaiheessa niin kuin valmentaa NHL, varsinkin silloin kun oli tavallaan Leijonissa semmoinen hyvä buumi päällä ja pärjättiin ja voitettiin. Niin. Mutta sitten semmoista oikeata reilua saumaa ei tullut, että yhden seuran kanssa mä olin pitkällä neuvottelussa, mutta se ei sitten johtanut lopputulokseen. Ja tota, sitten se jossain vaiheessa kuitenkin tuon loppuvaiheessa Leijonissakin oli se, että ei, jos ei nyt tähän mennessä, niin on sen verran jo ikää tuskin. Mä tuskin enää mua sitten pyytää tänne, että,
1: yeah.
2: Tai haluaa, että et tota, ei oikeastaan... Ei sinne ole enää semmoisia ajatuksia. Tehtä koskaan tietenkään tiedä, mitä tapahtuu, mutta se on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että yhtäkkiä joku nyt sitten pyytäisi ja kysyisi mua sinne hommiin. Että nyt tämä HPK on tämmöinen vanhempi neuvonantaja. Aloitin hommat tuossa toukokuussa ja heidän kanssaan sitten teen yhteistyötä lätkän parissa, vaikka en ole joka päivä mukana. Mutta coachia pyrin auttamaan ja seurajohtoon ja pelaajatarkkailijoita ja muita. Olen siinä niin kuin hengessä mukana ja... Käy välitreenejä katsomassa ja pelejä tietenkin katsomassa ja juttelen ja annan palautetta ja miltä näyttää. Ja tota, tuleva kausi kuitenkin Liigassa on aikamoinen kausi, niin kuin varmaan hyvin tiedät. Niin
1: kyllä.
2: Kolme joukkuetta putoaa, niin siinä on oltava heti alusta asti kyllä kaikkien hereillä. Että mä uskon, että se apu, mitä mä pystyn antamaan, niin se on ehkä pientä plussaa siinä. Mutta toisaalta taas pitää, ei liikaa kannata rupea sörkkimään, että... Mm. Itse kun on kuitenkin pitkään valmentanut, niin mä haluaisin, että jos joku tulisi siihen mua vähän koko ajan neuvomaan tai antaa palautetta muuta. Että työrauha ja sitten kun joku semmoinen asia tulee niin kuin itselle mieleen, että siitä voisi vähän olla apua, niin sitten käy läpi ja kertoo. Mutta mä tunnen HPK-valmentajat kaikki aika hyvin itse asiassa, niin mun on aika helppo kyllä siihen hypätä siihen.
1: Yeah.
3: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Hei, seuraavaksi tulee Kaigon ja Dante Miskin hieno kappale. Heaven in your mind. Esko siis täällä sunnuntabrunssiohjelmaa kuuntelee. Jukka Jalonenhan on mulla täällä sunnuntabrunssin vierana. Menestyminen monelle merkitsee erilaisia asioita. Materia ympärillä, titteleitä, rahaa. Mitä se Jukka Jaloselle merkitsee?
1: Mitä menestys sulle merkitsee? Koska puhutaan nyt siis totta kai, että on tilastoja ja on kultaa ja on olympiakultaa ja maailmanmestaruutta. Mutta mitä sulla henkilökohtaisesti niin kuin menestys merkitsee? Mitä sä koet menestyksen?
2: No kyllä on se tietenkin se tavallaan niin kuin palkinto tai palkkio siitä, että on tehty asioita niin kuin hyvin. Mutta tietenkin tässä omassa hommassa ei ole pelkästään se, että yleensä se kulminoituu aina päävalmentajan jonkun joukkueen voittaminen tai häviäminen. Mikä on ymmärrettävää, mutta kuitenkin se on se tiimi. Ja kyllä mä oon sen jo pitkän aikaa ymmärtänyt sen tiimin merkityksen. Että voittaakseen tai antaakseen. Mä usein puhun siitä, että kun lähdetään vaikka tai uutta kautta pelaa tai pelaa MM-kisoihin, niin et en niin, että nyt kun me tehdään näin, me voitetaan. Vaan niin, että nyt kun me tehdään näin, nämä asiat, meillä on omat arvot ja systeemit, tapa pelata ja niin poispäin, niin meillä on erittäin hyvä mahdollisuus voittaa. Se on niin kuin se viesti. Mahdollisuus voittaa, kun me tehdään näin. Kun ei voikin tietää, voittaa, kun ei ehkä voittaa. Niin se on tavallaan se juttu siinä, mitä kohden niin kuin lähtee aina niin kuin töitä tavallaan tekemään. Ja se tuntuu niin kuin, jos me mietin, että on vuku on voitettu, niin ei olisi niin kuin ihan hirveätä lähteä juhliin yksin johonkin. Ei ole mitään järkeä. Ei huvittaisi niin kuin yhtään. Että yksin, menet yksin tonne he johonkin ja ei, vaan se on se tiimin kanssa juhlitaan. Kyllä. Johtoryhmän kanssa, pelaajan kanssa, se on niin kuin se, tuo sen, niin kuin sen kiksi ainakin mulle. Kimpas me on saatu jotain aikaiseksi. Ja totta kai sitten se kertoo siitä, että on menestytty, että on niin kuin tehty asioita hyviä. Me ollaan tässä omassa ammatissamme niin kuin ollaan hyviä. Ja mun mielestä silloin me oli monta vuotta putkea niin kuin väitän niin kuin ainakin kansainvälisessä lätkässä niin kuin maailman paras johtoryhmä.
1: Kyllä.
2: Että se oli niin kuin se juttu. Kyllä pelaat sen aistiin. Jos meillä ei valmennustiimissä kemiat synkkaa ja toimi, niin kyllä ne huomaa sen heti. Saman tien ne huomaa, että jotain häikkää tuolla on. Ja kun siellä on tehtävä, että joku hoitaa ylivoimaa, joku hoitaa alivoimaa, joku veskareita, joku fysiikkaa. Ja jos joku osa-alue pettää siellä, niin heti niin kuin nitkahtaa, että kaikkien pitää olla niin kuin hyvällä tasolla. Ja siellä pitää kaikkien kokea, että mua arvostetaan täällä. Omassa roolissa, niin on se isompi tai pienempi ruutu. Niin semmoinen fiilinki, että se on niin kuin tuonut siellä niin kuin ne parhaat kiksit tavallaan.
1: Yeah.
2: Ehdottomasti niin kuin siellä, niin kuin sen voittamisen taustalla.
1: Mikä on sitten semmoinen asia, mikä menestys on sulta vienyt?
2: No joo, siis se on hyvä kysymys sille, että kyllähän niin kuin menestyminen tai menestymiseen pyrkiminen, niin on sitten urheilija tai valmentaja, niin onhan se oman tavallansa niin kuin sen lähipiirin kannalta itsekästä puuhaa. No on se itsekästä. Sinun täytyy olla itsekäs tietyllä tavalla, että sä pääset huipulle tai annat sen mahdollisuuden itselle päästä huipulle. Mikä tarkoittaa sitä vaikka niin kuin mun ja meidän perheessä, että aika monta kertaa muutettiin, kun pojat on syntynyt 94-96 Tampereella ja Raumalla ja ollaan Tampereella, ollaan Raumalla, ollaan Vaasassa, ollaan Italiassa, käytiin Kuopiossa ja me tullaan Riihimäelle ja oltiin Nykasessa. Niin nuorempi poika Jimi muutettiin sitten Riihimäelle 01, kun se HPK-homma alkoi silloin. Jimi oli 6, kun se oli silloin, ei kun 5. Jimi oli 5 silloin, vanhempi poika otti koulu 7-vuotiaana. Kuudes paikka, missä asuttiin silloin, Jimi oli 5-vuotias. Ja vaimot, jotenkin mitään töitä voinut tehdä, kun mentiin sinne sun tänne. Ja että joutuu niin kuin se lähipiiri uhrautumaan. Siis se on ihan selvää, että se on niin kuin, kun suuri osa valmentajista kuitenkin, jos haluaa valmentaa ammatikseen, niin sitä ei pysty tekemään yhdestä paikasta. Kyllä sun pitää niin kuin muuttaa maata ja muuttaa kaupunkia ja tuleeko perhe mukaan vai johonkin asti varmaan tulee, mutta sitten taas kun lapset kasvaa, niin katsiksi, että enää niin kuin siirrytä tuossa, kun pääsee menee kouluikään ja muuta, niin me päätettiin silloin, että nyt jämähetään tähän Riihimäelle, että voit aloittaa koulusta ja muutetaan enää mihinkään.
1: Yeah.
2: Eikä muutettukaan kimpassa.

0: varjon. Tai siis ne käärmeet. Ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Sun terveyttä, hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Hieno kappale Shaneiltä. Die for me. Robin Pakkalen, 1001 tapa ihan kohta. Esko täällä. Mikä on pitkän suhteen salaisuus? Jos joku kysyisi multa semmoista asiaa, niin mä sanon, että miksi sä multa kysyt, koska no mun pisin suhde on 9 vuotta. Jukka Jalonen on mulla täällä. Hänellä on hieman pidempi suhde. Kysytään häneltä tämä kysymys.
1: Mikä on ollut teidän suhteen salaisuus sitten? Tietenkin molemminpuolinen kunnossa on varmaan niin kuin sanomattakin selvää ja joustaminen, mutta tota...
2: No sanotaan kyllä varmaan semmoinen, että Sari mun vaimoni on ollut kuitenkin sitten silleen joustava ja kärsivällinen. Vaikka meilläkin totta kai omat kriisimme on ollut ja vaikeuksia, niin kuin kaikilla on. Hmm. Että ei ole helppoa aina ollut, mutta just se semmoinen, että kuitenkin jotenkin meillä on semmoinen sielujen sympatia tietyllä tavalla. Me tunnetaan toisemme hyvin ja hän lukee mua kuin avointa kirjaa. Ja kyllä mäkin hänet oppinut tunteen tuossa. Mä oon kuitenkin oltu nyt jo kimpas 36 vuotta ja naimisissa 34 vuotta. Että tota, se on aika pitkä.
1: Aika kunnioitettava.
2: On se kova setti. Se on ehkä se, jos miettii tälleen, niin ehkä se isoin saavutus tässä omassa valmentajuudessa ja valmentajana. Että ne pojat on kuitenkin silleen terveitä kavereita. Niillä on niin kuin omat hommat tuossa ja molemmat lätkän parissa, okei, sille on merkitystä, mutta kuitenkin tekevät hommaa, mistä tykkäävät. Ja me ollaan vielä kimpassa, että ehkä se on se semmoinen, että on pystynyt, se eihän sitä yksin olisi pystynyt tekemään. Kyllä se vaatii siltä toiselta, eli mun vaimolta Sarilta niin kuin tosi paljon niin kuin venymistä ja sietämistä. Ja hänelläkin varmaan ollut paljon hienoja hetkiä, mutta on ollut välillä tosi vaikeatakin.
1: Ja koet sä, että hän on ollut sulla sellainen sun elämän koutsi tietyllä tavoin myöskin?
2: Kyllä pakko sanoa niin, että varsinkin tässä kun aika, ei välttämättä silloin heti nuorena, tietenkin hän on nuorempi vielä kuin minä. Silloin kun mä aloin valmentaa Ilveksen, mä olin 30 silloin, just täyttänyt 30. Mm. Ja silloin, mutta hänkin kun on tuossa elänyt ja saanut elämän kokemusta, niin sitten huomasin jossain vaiheessa, mä en muista tarkkaan koskaan, mutta jossain vaiheessa huomasin, varmaan se oli jo 2000-luvun alussa, että hän on alkanut ymmärtää aika hyvin, mistä se on kysymys tässä valmentamisessa ja munkin toiminnassa ja näin poispäin. Että hänellä on kyllä tosi hyviä, niin kuin, välillä tulee, hän ei niin kuin hirveästi puutu, mutta välillä tulee tosi hyviä havaintoja ja huomioita. Että yksi semmoinen esimerkiksi tässä voi heittää nimistä puhumatta, mutta silloin 20. maajoukkueessa 15-16 kaudella, niin tuli vähän palautetta yhdeltä liigavalmentajalta, että yksi pelaaja siinä joukkueessa oli vähän semmoinen, josta muuten ei oikein tykkää. Se oli vähän ongelmia hänen kanssaan. Ja mä kuulin tämän, mulle soitti liigakoutsi, me oltiin vaimon kanssa autossa, muusta Helsingistä tultiin Riihimäkeen kohti moottoritielle. Ja mä juttelin siinä, hän kuuli siinä, mitä mä juttelin sen koutsin kanssa. Ja sitten puhelu päättyi ja sitten mä kysyin, mitä tässä kannattaa niin sun mielestä niin tehdä? Ja hän on mulle vinkki, että hän tekisi kyllä niin, että soitat kaikille noille on 20. maajoukkueen niin avainpelaajille, noille kärkijätkille, kapteenistoja. Soitan niille ja kysy, mikä niiden fiilis on tästä asiasta. Ja sitten sovitte, että, tai pyrit pääsemään siihen, että sovitte, että kaveri on vähän erilainen, ei ole paha, mutta on... Että jos hän haluaa olla vaikka omissa oloissaan tai muuta, niin antakaa hänen olla. Että meidän on yksi arvo, että siedetään erilaisuutta. Että meidän pitää sieltä erilaisuutta. Siis mä soitin jätkille Ahon Sepe muun muassa. Puhuin tästä asiasta nyt, kun näin tuossa muutama viikko sitten juhlissa Oulussa. Mä kysyin, muistatko sä tämän? Muistatko sä soit? Jukka soittaa, mitäköhän silloin? No sitten mä käytiin läpi tämä keissi. Sitten sovittiin niin, että unohdetaan se antaa hänen olla oma itsensä. Ja meni hemmetin hyvin se syksy, ja siinä meni arvokisat meni, niin kuin voi sanoa, hänenkin kohdaltaan, joka sitten siinä oli vähän niin kuin kiikun kaaku, että joku sieltä kantsiksi ei ottaa sitä ollenkaan mukaan, ja kyllä me otettiin, ja hän piti kyllä aika mainiosti. Mutta siis tässäkin mä otin niin kuin, siis vaimon vinkistä niin kuin avainpelaat, johtavat pelaat mukaan, että he siinä joukkueessa puhuu muille jätkille. Tämä pelaaja tänä päivänä eikä tiedä, että tämmöinen on tausta niin kuin tehty. Että häntä joku arvosteli ja pelaajille ei kaikille ole kovin hyvä suhde hänen kanssaan ollut. Niin sitten sovittiin muut päälliköiden kanssa, että hei hoitakaa homma silleen, että ei tule mitään ongelmia. Ei tullut mitään ongelmia.

0: saat yksi tapa. Robin Pakkaleeniltä. Esko täällä, Jukka Jalonen, hän on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana.
1: Miten muuten, hei Jukka, tässä on aika paljon puhetta myöskin, kun esimerkiksi meidänkin kanava ja Bauer Media ylipäänsä on niin kuin Pride-tapahtumassa mukana ja puhutaan siitä, että jokainen ihminen saa olla erilainen ja just sellainen kuin on, niin miten sä koet, että tämä niin kuin tämä esimerkki sultakin tuli tuossa, mutta että miten se niin kuin on alkanut näkyä enemmän ja enemmän pukukopissa? Että saako siellä, niin kuin, koet sä, että siellä niin kuin jätkät ja naiset, jotka pelaa myöskin, niin onko siellä helppo olla sitten, tiedätkö, ikään kuin erilainen, oma itsensä?
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä hyvissä joukkueissa ainakin on.
1: Yeah.
2: Siis kyllä hyvissä joukkueissa ainakin on. Kyllä, siis se itselläkin on ollut niin kuin nyt tässä viimeiset vuodet, kun meillä on aina omat niin kuin oli leijona-arvot ja asuri-arvot Italiassa. Ja yksi arvo on se, että siedetään erilaisuutta, erilaisia persoonia, arvostetaan erilaisia persoonia. Niin se on jo heti semmoinen, että meillä on vielä semmoinen juttu arvoihin liittyen, että tavallaan niin kuin, että niiden hyväksyminen ei riitä, vaan niihin pitää sitoutua. Siinä on vielä vähän eroa. Että sitoudutko sä oikeasti, hyväksytkö sä oikeasti, kun joku on vähän erilainen. Että se pitää niin kuin näkyä. Ja sitten jos ei näy, siihen puututaan. Että kyllä nykypäivänä hyvissä, mä väittän, että hyvissä joukkoissa on pirun hyvä olla kaikkien.
1: Yeah.
2: Mutta varmaan on poikkeuksiakin. Ei kaikissa välttämättä ole. Ja saattaa olla jossain joukkueessa joku semmoinen persoona, joka ei jostain sitä hyväksy jotain. Mikä on huono asia heti. Ja kyllä sitten semmoinen ihminen, joka kokee, että ei mua hyväksytä, niin kyllähän se ei se ole kiva juttu. Että sä silloin ehkä pysty parasta antaa, että sä nautis siitä työntöstä, että sä nautit hallille menemistä, pelaamista, treenaamisesta. Mutta sitten taas tässäkin niin kuin muiden taas niin kuin pelaajistonkin, johtoryhmän tietenkin, mutta myös niin kuin avainpelaajan pitää näyttää esimerkkiä. Että se toimii ja käyttäytyy silleen, että tämä kunnioitetaan muuten ihan kaikki. Ja usein sitten se, että jos joku jotain tulee pikku, näkee, että joku nyt ei kunnioita, niin se olisi niin kuin tosi hyvä, jos ne pelaajat itse puuttuisi siihen. Että ei mun valmentajan tarvitsisi puuttua siihen, vaan he puuttuisivat, hei, täällä ei muuten toimita noisin.
1: Muistatko sä semmoista tilannetta, että on joutunut itse puuttumaan ihan missä tahansa joukkueessa valmentajan aikana? Tiedätkö, johonkin niin kuin, tavallaan niin kuin pelaajaan.
2: Vähän kiusaamiseen tai
1: niin, tai tämmöisen niin kuin käytökseen. Että kun puhutaan siitä, että valmentaja varmaan joutuu puuttua, jos joku pelaaja ei pelaa pelisuunnitelman mukaan, mutta että niin kuin tämmöistä niin kuin henkilökohtaisissa arvoissa, niin onko joutunut niin kuin puuttumaan?
2: On niitä muutama kerta ollut, mutta aika vähän kyllä. Yeah. Ei hirveän usein. Ja sitten kyllä se yleensä sitten, kun puuttuu ja yrittää puuttua sille asiallisella tavalla, ja sitten kahden kesken käy joku keissin läpi, niin kyllä ne pelaat yleensä. Ne ei ole ehkä ihan tiedostanut. Ne ei ole silleen tarkoituksella toiminut ja käyttäytynyt silleen vähän tyhmästi tai ilkeästi esimerkiksi jotain kohtaa. Ja sitten kun sen asian ottaa esille, niin kyllä ne useimmiten kyllä sitten niin kuin se toiminta muuttuu.
1: Ja
2: sitten kun siinä on hyvä se, että tämä pitäisi toimia itsekin niin, että jos annat jollekin sen palautteen ja sitten näet, että toiminta on muuttunut. Mm. Sitä katsikalle koputtaa selkään, että jota mä tarkoitin just, että noin, toi on hieno homma. Että,
1: niin, kyllä.
2: Siis silleen nopeasti se, että sä oot huomannut, että se on muuttunut, se palaute siitä, niin se sitten taas käyttäytyminen todennäköisemmin jatkuu samanlaisena.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen. Radio Nova.
4: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
15: Olsson. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
20: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Backstreet Boys ja Drownin. Hei, seuraavaksi tulee mun sunnuntablussin vieraan, eli Jukka Jalosen toivekappale. Mikä se on, se selvii ihan kohta. Ja sitten ihan kohta myöskin uutiset ja sitten on Honkasen Anssin vuoro. Mutta vielä hetken aikaa, Jukka Jalonen täällä mulla sunnuntablussin vieraana.
1: Hei, puukopissa yleensä soi musiikkia tosi paljon. Tuleeko kuunneltua paljon ylipäänsä musiikki tai radiota ylipäänsä?
2: No siis, mä en ole koskaan ollut mikään musiikkimies, sanotaanko näin.
1: Ja.
2: Mä kuuntelen musiikki, mä olen kaikki ruokainen. Et silloin tulee, mutta ei mulla ole semmosia, niinku, mä en ole fanittanut hirveästi ketään.
1: Ja.
2: Radio mä kuuntelen aina autossa, ja mä ajan aika paljon näin tässä vuosien autossa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää ei ole nyt tämmöistä mitään perseen nuolemista, mutta mä kuuntelen kyllä Novaa.
1: Mahtavaa.
2: Kuuntelen Novaa. Ja siellä on hyviä, tosi hyviä juontajia, toimittajia siellä kyllä. Ja kyllä mä varmaan täytyy sanoa, että kyllä mä sen takia nyt tähän sun haastatteluunkin tulin, että kyllä on sua tullut kuunneltua vuosikausia tuossa ja on tykännyt susta. Ja siitä aitoudesta, sä oot aito jätkä ja mä tykkään niin kuin siitä.
1: Mä oon tosi kiitollinen. Itse asiassa mun piti sanoa sulle siitä tuossa ennen kuin aloitettiin äänitys, niin mä tein somepäivityksen. Mä muistan silloin, kun mä täytin 50 vuotta. Ja niin siinä päivänä, kun mä heräsin, mua pelotti hirveän paljon se 50 luku, tai 50 numero siinä. Ja ihan ensimmäisiä tämmöisiä onnitteluviestejä, niin yksi niistä oli sulta tullut. Semmoinen tosi pitkä viesti. Mä en sitä enempää lähde avaamaan, mutta se oli todella hieno viesti, minkä mä säilytin. Ja mä muistaakseni vastasin sulle heti, joo, että mä oon tosi otettu. Joo. Kiitos siitä. Ja edelleenkin on tosi otettu siitä, koska en osannut yhtään odottaa, että Jukka Jalonen laittaa viestiä. Mä oon sille, että vau, wow, tää on itsellä kyllä niin kuin hieno hetki. Se tuntui tosi hyvältä, niin kiitos siitä.
2: Joo, ole hyvä. Niin kuin mä sanoin, mä kuuntelen Novaa aina autossa ja oon kuunnellut sua tunti tolkulias tällä jälkeenpäin miettiä, niin jotenkin vaan semmoinen niin kuin aloin arvostaa sua, sun mielipiteitä ja siis sun semmoista aitoutta ja semmoista herkkyyttä. Sä oot herkkä kaveri, kyllä mä sen oon niinku huomannut tossa, että mutta sä uskallat olla semmoinen. Sä et vedä mitään helvetin roolia. Se on aina se, kaikissa on niinku se, niinku pelaajissakin välillä, kun joku leikkii kovaa jätkää. Sen tietää aina, että no niin, tai lähes aina. Joku on oikeasti kova, mutta suuri osa ei ole. Suuri osa ei ole, siellä on herkkä poika sisällä ja taikka tyttö ehkä. Ja sitten taas se, jos sä jo esität jotain, niin se ei sit, hommat ei maaliin välttämättä mene sillä, kun sä haluisit. Että oot semmoinen oikeasti kuin oot ja sä oot just semmoinen, niin se on ollut aina hieno kuunnan. Sen takia mä sen viesti silloin sulle lähetin.
1: Aina. Kiitos siitä. Hei, nyt niin kun me ollaan radiokanava ja tässä kuunnellaan musiikkia, niin mikä on semmoinen biisi, minkä sä meillä haluaisit kuulla tämän haastattelun päätteeksi? Tuleeko sulla, kun sä sanoit, että sä et fanita nyt mitään suuremmin, mutta...
2: Joo. Tuossa olisi muutamia biisejä kyllä olisi, mutta toi... Mä halusin kuulla Bon Jovin We Weren't Born to Follow.
1: Se on hieno biisi.
2: Se on hieno biisi. Se oli silloin 2011, kun voitettiin MM-kultaa. Se oli niin kuin eka Leijonissa meikäläisen aikana. Ja yksi kaveri lähetti mulle viestin, että tämä on vähän niin kuin sun biisi. Että kuuntele sitä. Olin mä se kuullut joskus, mutta ei se ollut silleen niin kolahtanut. Siinä mä kuuntelin sen, mutta tämä on aika hyvä. Että se on niin kuin sillä ei ollut mulle semmoinen biisi, että sitä on ainakin vaikka. Kun se kertoo vähän niin kuin siitä, miten mä oon toiminut ja toimin ja millainen mä oon ja näin poispäin.
1: Kyllä.
2: Että se on hieno biisi.
1: Se laitetaan soimaan. Jukka, kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Arvostan suuresti. Kiitos vielä kaikista niistä hienosta tunteista, sekä niin kuin niistä hyvistä voiton hetkistä ja niistä synkistä häviön hetkistä, koska ne on ollut vahvoja tunteita, niin on ollut kiva saada niin kuin varsinkin urheilun kautta. Niin ja menestystä tulevaisuuteen ja jäädä odottelemaan, että millainen diilikausi on tulossa.
2: Joo, kiitos. Oli tosi kiva olla mukana. Ja aina, niin kuin mä tykkään näistä, kun tulee semmoisia, että ei etukäteen punsita, mitä tehdään. Sä kerrot, sä kyselet, että mä vastailen ja sitten tulee jotain mieleen. Ja nää on niin kuin parhaita.
1: Kyllä.
2: Sitten jos semmoit kässäriä tuossa aina, että katsotaan diiliskään, jos ihan jokainen sana mulle sanottu etukäteen, mä keksit jotain uutta itse.
1: Mä uskon, että me tullaan näkemään erittäin hyvä diilikausi.
2: Siitä lähdetään.
1: Nimenomaan se aitous on se, mikä näkyy sieltä.
2: Toivotaan näin.
1: Pelkkää hyvää, terveisiä kotiin.
2: Joo, kiitos samoin.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa, laita sokeria, laita hunajaa, laita banaanikuori, laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soima.
1: Me ei esitti lentää ulos. Minkä biisissä valitsit?
2: Sinä vai? Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsägruupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
6: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko, valiojogurtti. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake, sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
0: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
0: En mä varmaan pääse nyt.
19: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
0: Oh, ojes.
5: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 € hyötyä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormuzinsalmi liitetään Yhdysvaltoihin.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
20: Hei vaan ja loistavaa sunnuntaita. Honkasanssi on mun nimi ja mä oon laidannut seuraat 2 tuntia täyteen parhailla klassikkobiiseillä. Vaikka tossa tunnarissa sanotaan, että parhaat klassikot 90- ja 2000-luvulta, niin tää ohjelma on vähän semmonen, että sä et ikinä tiedä, mitä sä saat. Vähän niinku Forrest Gumpissa sanottiin, life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Niin tänään on lipsahtanut kuule soittarille kasaria useampikin biisi hyvästä syystä. Muun muassa Baltimoren Tarzan Boy ja Earth, Wind & Firein Let's Groove kuunnellaan kohta puoliinsa. Kuten myöskin Good Charlottea ja Rihannaa tuota pikaa. Mutta lähdetään itse asiassa vuoden 86 hitillä heti luistelemaan tästä ohjelman kärkeen ja kappale, josta edesmenneen Ozzy Osbournein tytär Kelly Osbourne teki myöskin oman versionsa, mutta me kuunnellaan tää original Madonnan Papa Don't Preach. Tervetuloa Radio Nova -klassikoiden pariin.
0: Radio Nova -klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Rihannan entisestä albumista Anti on kulunut 10 vuotta. Fanit tietysti kuumeisesti odottanut, että milloin Rihannalta uutta musiikkia. Tämmönen artisti kuin A$AP Rocky on haastattelussa lipsauttanut, että sieltä on Rihannalta tulossa uutta plättyä ja hyvä niin. Mutta se on ihan loogista, että miksi Rihanna on ollut vähän aikaa pois, no 10 vuotta, koska hänellä on siis 3 lasta, niin voin kuvitella vaan, että nämä muksut on pitänyt Rihannan kiireisenä. Chris Brownille muuten alun perin tehty biisi on tämä Disturbia, mutta Rihanna halusi sen itelleen ja hyvä niin, tästä tuli yksi Rihannan isoista hiteistä.

Radonomaa klassikoissa on Cool Charlottein Dance for Anthem ja muun muassa Texasin Ines Miles sekä Kwanin Microphone IA on tulossa ja kasarille mennään myöskin Baltimoren Tarzan Boy. Kasarille mennään muuten nytkin. Earth, Wind & Fire, Let's Groove kuunnellaan seuraavaksi. Tää oli bändiltä upea osoitus siitä, miten hän onnistui päivittämään soundiaan pois siitä vanhasta diskosta tämmöiseen uuteen vähän elektronisempaan diskosoundiin.

0: Mä pyrin joka sunnuntai 12-14 siihen, että saisit niitä hyviä yllätyksiä kuulla. Ja muun muassa Baltimoren Tarzan Boy vie sut takas kasarille. Mutta kuunnellaan Kwanin Microphone Ajay ennen sitä. Sekä sitten tämän viikon klassikko löytö. Törmäsin tämmöiseen biisiin, mitä mä en ole kyllä pitkään aikaan soittanut tässä ohjelmassa. Ja kyllä mä haluan nostaa tänään soittoon Texasin Inner Smilein. Tulee ihan mieleen ne nuoruuden kesät, kun ajoin semmoisella isolla päältä ajettavalla ruohonleikkurilla ruohoa. Kuuntelin Peltoreista Radionovaa ja muistan, kun tää soi silloin tosi, tosi paljon ja oli järkyttävä hyvä fiilis. Päästään kohta fiilistelemään tää kimpas.
1: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radionovan liikenteessä.

0: Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Paras sekoitus.

Texas ja In A Smile Radionova klassikoissa. Oikein hyvää sunnuntaita vaan. Ja muun muassa Pandoran Tell the World ja Baltimoren Tarzan Boy ihan kohta. Kuanin mikrofonaa jei otetaan seuraavaksi. Ja muistatko vuonna 2024, kun Kuan orkesteri teki alkuperäisessä kokoonpanossaan näyttävän paluun keikkalavoille? Syy paluuseen oli tietysti tuolloin se, että Mariko oli ollut vähän aikaisemmin vain elämäohjelmassa messissä, josta oli saanut hyvää nostetta sitten. Mut kävin sitten katsomassa, että onko Kuan edelleen keikkarintamalla aktiivinen. Edelliset keikat vuodelta 2024. Mutta siellä oli yksi keikka tälle vuodelle. Ja erittäin oudossa paikassa, nimittäin Yhdysvalloissa, Chicagossa. Ja mä sitten miettimään, että mitä ihmettä. En tiennyt, että Kuan on noilla suunnilla trendannut. Menin tämän keikkapaikan sivuille ja katsoin, siinä se on. Meidän Kuan, Marikon ja Tijanin kuvat siinä vielä. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta. Ja lähdin vielä selvittää syvemmin, niin kyllä tässä on tapahtunut virhe, koska kyse on nyt Mabel Kuanista, joka on Chicagossa toimiva pianisti ja kokeellisen improvisoidun musiikin tekijä. Et ei valitettavasti meidän Kuanimme. Mutta mä oon aika vakuuttunut, että Chicagossa jossain klubilla tämä mikrofoni ei toimisi ihan kyvällä.

Kuanin mikrofona ei soi Radionova klassikoissa ja nyt lähdetään Baltimoreen, tai oikeastaan Baltimoraan. Italialainen tuottaja Maurizio Bass aikoinaan keksi tämän badin nimen silleen, että hän pyöräytti karttapalloa ja laittoi sormin randomisti Baltimoren kohdalle ja siitä tuli Baltimora. Tämä on Tarzan Boy.

Italialainen tuottajavetonen projekti on tämä Baltimora ja tuulahdus 80-lukua Radio Nova -klassikoissa. Mä oon sitä mieltä, että 32 vuoden päähän voitaisiin siirtyä seuraavaksi ja Pandoran toiselle studioalbumille Tell the World. Mehän tiedetään, että Pandora on aina ollut Suomessa ihan sairaan iso, mutta Japanissa huomattavasti vielä paljon isompi. Tell the World-albumi myi aikoinaan 455 000 kappaletta, siis albumeita. Se on aivan käsittämätön määrä. Ja edelleen Mimmi aktiivisena ja uutta musaa huhujen mukaan tulossa. Tässä on Pandoran Tell the World.

0: Tää on niin hyvä. Pandoran Tell the World Radio Nova -klassikoissa. Mä pikkasen rikon mun ohjelman sääntöjä. Seuraavaksi soitetaan nimittäin ihan uusi biisi. Mutta uskon, että tää kohta kuultava kappale tulee ansaitsemaan kyllä tulevaisuudessa klassikkostatuksen, joten olkoon tää tämmönen tulevaisuuden klassikkovalinta. Ja miksi mä päätän soittaa uuden kappaleen klassikkomusiikkiohjelmassa? Siihen on erittäin hyvä syy. Koska tää kohta kuultava Sabrina Carpenterin House Tour-kappale on kuin se olisi tehty 80-luvulla. Tuossa on niin vahvat kasarivibat, että jos mä soittaisin sen selittämättä tässä ohjelmassa, niin aika moni ohjelman kuuntelijoista saattaisi ajatella, että tää on joku 80-luvun biisi. Ja laitetaan tuohon Sabrina Carpenterin House Tourin perään vielä tämä. Michael Jacksonin Thriller. Ja tuut huomaamaan, miten hienosti nämä kappaleet myöskin sopivat tyylisesti toisensa. Mut Sabbea ja Michael Jacksonia seuraavaksi Radio Klassikoissa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti. Asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule muu
6: iloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
17: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
16: Oot sä varma?
18: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
20: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
23: Paras sekoitus.

Radionova klassikoissa soi nyt ihan uutta musiikkia. Tää on Sabrina Carpenterin House Tour ja eikö se ole ihan kasarisauninen? Aivan pakko oli pistää tää biisi. Tää on törkeen kova ja Michael Jacksonin Thriller tulossa ja Modern Talking ja myöskin Yo My Heart, Yo My Soul ihan kohta.

tähän uutta Sabrina Carpenteria Radionova klassikoissa House Tourja, vaikka kyse on uudesta biisistä, niin on niin maan penteleen kasarisoundinen ja hyvän kuulonen, että soitettiin tämmöisenä tulevaisuuden klassikkona. Ja tässäpä sulle menneisyyden yksi suurimmista klassikoista, Michael Jackson ja Thriller. Ja mun täytyy häpeäkseni myöntää, että mä en ole edelleenkään nähnyt Michael Jackson elokuvaa. Ja vaikka tunnustaudun maailmankaikkeuden suurimmaksi Michael Jackson faniksi, niin mikä se on semmonen fani, joka ei ole Michael Jackson elokuvaa käynyt katsomassa? Täytyy käydä tsekkaa. Tää on Thriller.

Jorma Soul, eli Modern Talking. Ja heti tossa kello 13 jälkeen Pitbullin I Know You Want Me, Bob Sinclairin World Hold On ja Bananaraaman Venus. Kylläpäs tänne on Honkanen laittanut tänään kasaria soimaan ohjelmaan, mutta mikäpä siinä, se on hyvä. Nyt ollaan kuitenkin 2000-luvun puolella ja erittäin paljon Radio Novassa aikoinaan soinut kappale Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energia.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, maistaisiko piirtelö?
2: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi on saanut Venäjältä nootin, jossa pyydetään kieltämään mielenosoitukset Helsingissä Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien päivänä. Ulkoministeriö vahvisti asian STT:lle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ulkoministeriön mukaan Venäjä on tiedottanut Suomea syyskuussa pidettävien Duuman vaalien äänestyspisteestä. Samalla Venäjä on ulkoministeriön mukaan pyytänyt Suomen viranomaisia lisäämään turvatoimia sekä mahdollisesti kieltämään väliaikaisesti oikeuden mielenosoituksiin. Ulkoministeriöstä ei kerrota vielä, miten Suomi asiaan suhtautuu. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
9: Näin on ja onpa ihan mahtavaa, että oot valinnut kuunnella ja vaikka et ois valinnutkaan kuunnella ja oot pakotettuna siellä, niin hyvä, hyvä että oot. Koska lupaan, että hyvää musaa on tulossa. Niin 90-2000-luvulta kuin myöskin kasarilta tänään. Jesse Jane, Price Tag, Oasisin Wonderwall, Alvaro Soleri, Sofia, Bananarama, Venus, Bob Sinclairin World Hold On. Aikamoisen hyvä musakattaus. Älä siis vähän kanavaa, vaan pysy siellä ja nauti kyyistä. Pistetään tämmönen 2010-luvun bileralli. Muistaakseni ollaan kyllä 2010-luvun puolella Pitbullin I Know You Want Me. Sä sen tiedän itse, kun pitkän DJ-uran tehnyt, että tää on semmonen biisi, kun laitat soimaan tanssilattialla, niin kaikki, ainakin naiset, on silloin tanssimassa. Loistavasti toimii myöskin tässä ohjelmassa. Pistetään soimaan.
8: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikoita. klassikot ja Anssi Honkanen.
10: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

että Pitbull tulee Veikkausareenalle keikalle. Ja tässä oli Pitbullin I Know You Want Me. Vaihdetaan vähän tunnelmaa. Noin, siitä vaihtuu. Huomaa, mennään tuosta bilevaihteesta tämmöiseen leijuvaan meininkiin. Bob Sinclair on sanonut, että tämä on hänen uransa isoin ja merkittävin kappale. World Hold On, Radionova Klassikoissa.

Hold On Radio Nova -klassikoissa. Ja eiks menty tyylikkäästi Bob Sinclairista Bananaraamaan? Tää ei oo muuten Bananaraama isoin hitti, jos Spotifyta kattoo. Cruel Summer on. Mut meille suomalaisille Cruel Summer on tietysti Ace of Basein tulkitsemana tutumpi kuin Bananaraaman tulkitsema.

jossain naisten shaveri-mainoksessa, niin sen takiakin varmaan meille suomalaisille aika tärkeä kappale. Uusiksi Wonderwall tulossa, Jessie J ja B&B:n Price Tag ihan kohta. Nyt mennään kuitenkin Epsanian suuntaan ja Alvaro Solerin Sofia, joka perustuu muuten tosi tarinaan. Alvaro Soler jätettiin toisen miehen takia. Hänen eksänsä nimi oli siis Maria, mutta vaihtoi sen sitten Sofiaksi, koska A ei halunnut eksänsä mainittavan kappaleessa ja se kuulosti kuuleman biisissä paremmalta. Tämä on vähän tämmöinen passiivis-aggressiivinen biisi siinä suhteessa, että tämähän on tämmöinen todella iloinen kesäralli, mutta sitten sanat on aika synkeät. Alvaro Soler ja Sofia, Radio Nova -klassikoissa.

0: kuulostais erehdyttävästi siltä, että Wonderwall onkin cover-versio, eikä Oasiksen alkuperäinen kappale. Mut ei, tää ei valitettavasti oo totta, nimittäin tää on The Mike Flower Popsin Wonderwall-versiointi, joka kuulostaa erehdyttävästi siltä, että olisi tehty joskus 50-luvulla. Mutta kuunnellaanpa seuraavaksi ihan alkuperäinen Oasiksen Wonderwall ja Jesse J:tä siihen perään tulossa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ihminen, se on Vartamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Vartamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Onhan on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
14: Siis,

0: festivaaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

Jos osa meistä suomalaista pohtii, että Daruden Sandstormin pitäisi olla Suomen kansallislaulu, niin mä veikkaan, että Britanniassa pohditaan, että pitäisikö tämän Oasiksen Wonderwallin olla Britannian kansallislaulu. Koska tämä on eittämättä yksi saarivaltion tunnetuimpia ja rakastetuimpia kappaleita, joka löytyy tietysti myöskin monen trubaduurin, tai itse kaikkien trubaduurien soittolistalta. Kohta Ines Circlein Sweat a la la long, vahvaa kesämeinä.

Radionova Klassikoissa on yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä ja elokuuta edellään, niin edelleen voi kesämusaa soittaa täällä ohjelmassa. Tuntui siltä, että on ihan pakko laittaa jotain vähän samanhenkistä tähän perään, joten valikoin Jukkapojan Siideri-bissiksi ja eikö sovikki aika kivasti

0: että kuinka mahtavan kesästä meininkiä. Radionova klassikoista terveisiä vaan viimeiset 7 minuuttia painettiin tämmöistä vähän reggae-poljentoisempaa. Inner Circlein Sweat Alalala Long ennen tätä ja tästä tietysti Jukkapoja Siideri Pissis. Mutta ohjelman loppumetrit painetaan sitten hieman nopeamman musiikin parissa. Sieltä on muun muassa Fats and Smallia tulossa. Aivan timanttinen biisi sieltä, aivan vuosituhannen taitteesta. Tämän biisin perään sitten ATC:tä. Muistatko vielä, että mikä oli ATC-orkesterin nimi ennen kuin heistä tuli ATC? Ei kun itse asiassa, nyt sekoilen. He olivat ensin ATC, mutta sitten nimi muuttui, koska ATC oli liian lähellä artistia ATB. Eli ATC:han tulee A Touch of Glass sanoista. Yes, nyt meni oikein. Ja sitten vielä Danny Tokiokin on muuten tulossa. Kyllä, näillä hittilekoilla matkamme jatkuu.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei se ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro.
7: Enkä kerro.
6: Kerro nyt.
7: Enkä kerro.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
13: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
14: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
13: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
14: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
13: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
14: No ilmankos.
15: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
6: Kerro vaan.
14: No en kerro.
6: Ei, kerro nyt.
14: En kerro.
6: Please, kerro nyt.
14: Please, en kerro.
6: Kerro vaan.
14: En kerro.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
3: En muuten kerro.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Paras sekoitus.

Road jättihitti tuolta vuosituhannen vaihteesta. Danin Toki odottaa soittoja 4 baritonin pop-musaa myöskin tulossa. Tiesitkö sen, että AT/ATCin legendaarinen Around the World on alun perin venäläinen kappale, eli aika monta uutta versioa ihan hiljattainkin on tehty tästä riffistä, ja kaikki tekijänoikeuskorvaukset, ainakin suurin osa niistä, menee Venäjän suuntaan. Ruki Nr-yhtyeen Pesenka on siis alkuperäinen biisi, missä tämä riffi ensimmäistä kertaa esiintyy. Tässä AT/ATC Around the World.

ATC eli A Touch of Class Radonova-klassikoissa Around the World. Saksalainen bändi on ATC, nyt mennään kuitenkin Ruotsin suuntaan ja Ruotsin Idolsista aikoinaan pinnalle pömpsähtänyt Danny, joka aloitti englannin kielellä vähän niin kuin Abreu meillä Suomessa, mutta vaihtoi sitten myöhemmin laulukielensä ruotsiksi, niin kuin meillä Abreu suomeksi. Ja nyt otetaan tyyliin sieltä jostain vuodet 2004-2003 Miningeltä nyt ihan ulkomuistista heitä, mutta muistaakseni sieltä on tämä hänen jättihittinsä Tokio, joka aikoinaan paljon Suomessakin radioissa soi.

Poissa. Viimeisiä biisejä viedään. Tässä oli Danny Saucedon Tokyo ja yksi biisi sitten jäljellä. 4 baritonia ja popmusiikkia päättää tänään. Heti tämän ohjelman jälkeen pääst fiilistelemään Radionova Top 20 listaa, jossa muun muassa Harry Stylesin uutta kamaa, Olivia Rodrigo ja Somberia ja Ilta-niminen artisti starttaa sitten Radionova Top 20 listan ihan kohta. Parhaita klassikoita taajuus täynnä taas sitten ensi sunnuntai kello 12. Pistä kalenterimerkintä jo valmiiksi. Mun puolesta loistavaa sunnuntai jatkoa ja se on...

0: Ovi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos se jo...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen,
2: mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
0: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
12: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Norjassa Oslon Gardermoinin lentokenttä on taas avattu lentoliikenteelle. Kenttä oli tänään kiinni 5 tunnin ajan lennonjohtajien lakon takia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että useiden Norjan lentoasemien toiminnasta vastaava Avinor varoittaa merkittävien myöhästymisien ja mahdollisten lentojen peruuntumisten jatkuvan vielä pitkään tänään. Pelkästään lentoyhtiö Norwegian perui tältä päivältä yli 70 lentoa. Perumisilla on vaikutusta noin 9000 matkustajaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se annettaa, kerro.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?

0: Sanoi.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
5: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
6: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
5: Siellä on sisällä jyvän palasia.
6: No siksi se on limpun verran parempaa.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Moi moi, kuultavia hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikä se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
9: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
8: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
11: Mm.
13: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: No, huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.

0: Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Aamista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Mikko.
18: Ja Mira tässä, moi.
17: Me Kaalemadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
18: Onnea kaalimato.com.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
0: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
0: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmöinen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydäkin kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen,
2: mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Puhilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhilloon.
8: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset.
20: Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC, ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin Itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormuzin salmi liitetään Yhdysvaltoihin.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen tuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja saadaan maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin siinä 15 asteen molemmin puolin, mutta etelässä ja lännessä voidaan päästä hittusen verran korkeampiin asteisiin, mutta ei nyt yli 20 kuitenkaan.
23: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
24: Näinhän se on, että tämän viikon top 20-lista on soinut. Iltapäivän 4 uutiset ja säät käsitelty. Siispä liikenteeseen kello on 16.03 tänä kesäsunnuntaina, vaikka kieltämättä hieman syksyinen viba ulkona monin paikoin onkin. Antti Haajanen ja Heidi Suomi täällä kanssasi ilta 8 saakka.
25: Täällä huristellaan ja kiva, että olet mukana kyydissä. Olitpa sitten liikenteessä tai et, niin osallistua saa joka tapauksessa. Numero on 0806000. Voit ottaa meihin yhteyttä kertoaksesi liikenteen ongelmakohdista tai muista ajatuksista, joita liikenteeseen liittyy. Esimerkiksi jos Jussi Pohjoiselle haluat lähettää kysymyksiä, niin se onnistuu oikein mainiosti. Sama numero toimii tietysti myös soittain tänne studioon suoraan.
24: Siis 0806000 ja kaikenlainen pään sisäinen liikenne meitä aina kiinnostaa. Myös perinteiset tekstiviestit löytävät tänne, kunhan vain lähetät ne numeroon 17275. Sporttihommiakin me käsitellään lähetyksessä pariin otteeseen ja tietenkin soitto soi. Musat avaa Adam Lambert.

0: Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset. Liikenteessä tilanteet vaikuttavat aika positiivisilta, mutta pohjoisessa Suomessa on tilanne päällä.
1: Joo, kyseessä on tie 965 ja siellä välillä Pirttiojan silta Pelkosenniemellä ja Viitarannan tie Savukoskella. Siellä oli aikaisemmin koko tie suljettu, mutta nyt on vain enää ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Mutta huomiona raskaalle liikenteelle, että sieltä ei pääse nyt tapahtumapaikan ohi raskaalla liikenteellä, joten vaihtoehtoisia reittejä on nyt syytä sitten miettiä hyvissä ajoin.
0: Pelkosenniemen ja Kelloselän välillä, siis tiellä 965, tämä tilanne päällä. Lapin kansa osaa kertoa tästä vähän tarkemminkin. Siellä on tosiaan aikaisemmin iltapäivällä tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkka paikka on Savukoskella Lunkkauksen kohdalla. Tietäjät tietää. Pelastuslaitoksen mukaan raskaassa lastissa ollut kuorma-auton perävaunu on suistunut tieltä ojaan kaatuen kyljelleen. Tässä tulee nyt ihan flashback toissapäivään perjantaihin, kun Espoon Kauklahdessa Kehä Kolmosella oli vastaava tilanne ja sehän aiheutti kyllä sitten melkoiset jonot sinne. Tämä kyseinen tieosuus ei varmasti aivan yhtä vilkkaasti liikennöity, mutta yhtä kaikki harmillista joka tapauksessa. Mutta siellä on hyvää työtä tehty, koska tässä Lapin kansan tunnin takaisessa uutisessa arvioitiin, että tie on suljettu liikenteeltä arviolta monen tunnin ajan. Mutta paikalla aloitetaan heti liikenteen ohjaus, kun se on turvallista ja näinhän on nyt sitten jo tapahtunut. Eli ohi siitä pääsee, mutta ei raskaalla kalustolla siis.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: Mariko Tidi ja kumppanit, eli Kwan ja Tainted Love, soi Radionovan liikenteessä. Ja liikenteessä ollaan vahvasti, ja kohta otetaan mukaan myös meidän liikenne-ekspertti Jussi Pohjonen, jolle voi lähettää liikenteeseen tai muuhun häntä koskevaan asiaan
1: liittyviä kysymyksiä.
0: No mut hei, kyllähän Jussille välillä esittää vaikka minkälaisia kysymyksiä. Hänellä on kyllä vastaus aina kaikkeen. Et siinä mielessä aika vapaat kädet kuuntelijoille.
1: Näin sanoisin.
0: 0806000 on numero, johon voit laittaa WhatsAppilla kysymystä.
1: Kohta on siis liikennegrilli kuumana, ja sen lisäksi mitä tulee musiikkiin, niin sitähän tulee. Se tulee Queenilta ja Beemiltä tuota pikaa.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionovan.fi/osallistu.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Paras seko.

0: Queen lopetti, mutta the show must go on. Ja tämä show on tietenkin Radionova liikenteessä. Kello on 26 minuuttia ylitse iltapäivä 4 tänään sunnuntaina elokuun 23. Antti ja Heidi studiossa. Ja linjoilla Jussi, nimittäin Pohjonen, on liikennegrillin aika. Jussi P., missä harmaata sunnuntaitasi vietät?
1: Kiistän sunnuntain olevan harmaa, koska näillä selkosilla, missä olen, paistaa kyllä aurinko tuolta pilvien lomasta. Oho. Eli ihan soiva keli, tosin lämmintä ei ole kuin noin 15 astetta, mutta olen Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä, joka nykyään taitaa olla Kurikan kaupunkia, mutta jokkista on tähän viikonloppuun kuulunut, niin mennään sillä eteenpäin.
0: No onpa hyvä kuulla, että jossain paistaa. Itse nimittäin katsoin tässä useammankin suomalaispaikkakunnan tämän hetken säätilanne. Totesin, että joka paikassa näyttää vähintään pilviseltä, mutta
2: ei, kato, kun siellä missä on pohjoinen, niin siellä aurinkokin haluaa näyttäytyä.
0: Näin se on
1: nimittäin, kun aamu 10 on kapinat täällä alkanut ja koko päivän ollut naama kohden aurinkoa. Ja nyt kun tuli tänne autoon, niin oikein kihelmöi poskissa. Eli ehkä kerrointa pitäisi vetää vähän enemmän tuohon.
0: Kuulostaa aivan uskomattomalta. No,
2: mutta se voi olla myös tämä liikennegrillin hohko, joka niin tässä nyt
1: Tämähän on aina niin kuumottava tilanne.
2: Kyllä. No mutta hei, ruvetaan kuumottelemaan sua, koska täällä kysymyksiä on tullut. Seppo esittää seuraavanlaisen pulman. Miksi ohituskaistan lopetusmerkkien metrimäärät vaihtelee 500, 400 tai 300 metriä?
1: Niin ikään kuin se ennakkomerkki, että ohituskaista päättyy.
2: Joo.
1: Joo, enpäs tiedä, onko, no itse asiassa lainsäädännössä nyt ei ainakaan mitään selkeää tämmöistä ohjettakaan ole, missä se pitäisi olla, mutta tietysti tien pitäjällä tien tekoon liittyviä ohjeita on varmaan moniakin erilaisia. Mä voisin kuvitella, että se liittyy ehkä tämmöiseen niin kuin yleiseen näkemään tai johonkin muuhun, eli jos pitkää hyvää suoraa, että ei ole mitään kaarretta eikä nousua, niin se voi olla vähän lyhyempikin, ja sitten jos pikkusen on tämmöistä jotakin niin kuin ennakoimatonta, niin sitten se saattaa olla, että on kauempana. En parempaa selitystä tähän keksin, mutta voisin kuvitella, että kun pitää hyvissä ajoin varoittaa, niin varoitetaan hyvissä ajoin, ja jos taas kaikki on selkeästi jokaisen nähtävillä, niin ei tarvitse niin aikaisin laittaa sitä varoitusmerkkiä.
0: Sitten iso P kysyy. Erilaiset sujuvan liikkumisen tukkeena olevat hitaammat ajoneuvot nostattavat usein tunteet pintaan. Mutta miksi juuri matkailuautot liikkuvat kovin usein muita selvästi hitaammin? Onko syynä ajoneuvon tehoton

0: moottorivaihteiston välitykset, itse kuljettaja vai jokin muu syy? Mitä sanoo Jussi Pohjonen?
1: No, rastitetaan vaikka kaikki nämä tarjotut vaihtoehdot. Ja nyt varmaan voisin kuvitella, että karavaanareiden hampaat jo kirskuvat ja siellä jo puhelinnumeroa tapaillaan oman studioon, jossa halutaan kiistää tämä, mutta joo, onhan siellä varmaan ehkä sitä asennetta vähän myöskin, että kun lomalla ollaan, niin mikäs kiire meillä on, eli ei tarvitse niin kuin lomalla kiirehtiä mihinkään. Toisaalta sitten matkailuautoissa, no ajo-ominaisuudet voivat olla ihan hyvät, mutta esimerkiksi tuulivastus voi olla hyvinkin kova ja samoin sitten myöskin se, että kun tuulivastus on kova, niin mitä enemmän vauhtia nostetaan, niin polttoaineen kulutus kasvaa myöskin, eli se näkyy suoraan kukkarossa, eli sen takia halutaan vähän ehkä säästöä hakea sillä, että ei ajeta nyt ihan täysillä eikä kaasupohjassa, mutta mä jään just niin kuin itse miettimään, että ostanko mä tämän väitteen. No kyllähän tietysti matkailuautoja on tuolla tien jonoja keräämässä, niin sitä kiistän, mutta en ole itse nyt sillä tavalla kokenut tätä ongelmaksi, enkä ei minun mielestä Suomen maantiet ole matkailuautojen terrorin vallassa.
2: Mutta sä ootkin tommonen lepponen pohjone.
0: Niin, helppoa sieltä auringonpaisteesta on fiilistellä.
1: Minähän olen tunnetusti lopettanut hevosen liikenteessä vuonna 1995.
2: No niin.
1: Tosin nyt pikkusen rupeaa välillä aina hammasta kiristeleen, eli ehkä vähän tässä keski-ikä rupeaa minuakin jo painamaan.
0: Miten se meni, keski-ikä? Tuntuu tärkeältä, keski-ikä näyttää hyvältä, mutta keski-ikä on syvältä. Näin riimitteli aikana Lapilahden linnut. Odotetaan musiikkia tähän väliin, ennen kuin jatketaan seuraavilla kysymyksillä. Nyt ei ole tarjolla Lapilahden lintuja, vaan...
3: Beemiä, beemiä, beemiä,

0: Liikennegrilli jatkuu. Grillattavana liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen ja Janne tiedustelee seuraavaa. Mikä nopeusrajoitus alkaa, nopeusrajoitus päättyy kyltin jälkeen? Ja onko eroa, ollaanko taajamassa vai ei?
1: No totta vie, sillä on paljonkin eroa, ollaanko taajamassa vai taajaman ulkopuolella. Eli taajamassa, jos ollaan, niin se on 50 taajaman sisällä. Taajaman ulkopuolellahan on maanteiden yleisrajoitus 80, ellei mitään muuta merkkiä näytetä. Nyt tässä täytyy tietysti muistaa sitten se, että onko jotakin aluerajoituksia tai jotakin muuta. Ja jos vaikkapa aluerajoitusmerkki on taajaman sisäpuolella, niin sitten se menee siihen taajaman 50, mutta tosiaan taajamassa 50, maanteilla 80 on nämä peruslähtökohtarajoitukset.
2: No niin, siihen tuli selkeä vastaus. Sitten täällä Paavo Antti tiedustelee seuraavaa. Mikä mahtoi olla Jussin poliisiuran pahin paikka? Tuskin kuitenkaan mitään veret seisauttavaa, kun oli liikkuvan poliisin miehiä.
0: Vahva kunnioitus. Edes mennyttä liikkuvaa poliisia kohtaan huokkuun tästä viestistä. Niinhän se on, ei sitä enää ole. Jussi ei ole edes mennyt, mutta liikkuva poliisi on. No, mennäänpä niihin muistoihin.
1: Koittakaa nyt jo päättää. Mm. Ehkä sen verran nyt täytyy vähän korjata, että kyllähän liikkuva poliisi, sehän se sinne pahimpiin paikkoihin sitten meni, kun mistä sitä reserviä muualta otettiin kuin LP:stä. Eli tämä on ihan tämmöinen niin kuin läpihuutojuttu ole, mutta olen ennenkin kertonut tässä lähetyksessä sen pahimman paikan, mikä liittyy erääseen EU-puheenjohtajuusikauteen, jossa olin turvamiehenä eräällä valtion päämiehellä ja tulimme itse asiassa Lahden moottoritietä kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää ja minä ajoin, hänen oman maalainen turvamies istui siinä vieressä, liaison eli asianhoitaja siinä päämiehen vieressä takapenkillä ja itse päämies, ja siinä jossakin vaiheessa kun tultiin, alkoi ensin nuokkumaan valtion päämies. Alkoi vieno kuorsaus kuulua, ja tautihan on tarttuvaa, eli sitten siinä vieressä tämä asianhoitaja torkahti kanssa, ja niin torkahti myöskin se hänen oma turvamiehensä, ja kolme nukkuivat, minä ajoin autoa, ja sitten kuului semmoinen paha enteinen turahdus takapenkiltä, ja vaikkei sitä turahdustakaan olisi kuulunut, niin kyllähän haju paljasti, mitä tapahtui, eli tuli semmoinen pieni harmiton purkaus, tai ei nyt niin pieni, eikä niinkään harmitonkaan, mutta tukalan tekee tilanteesta se, että olin siis panssariautolla liikenteessä, jossa ei voinut ikkunoita avata, ja tein sen päätöksen kuitenkin, että en nyt sentään valtion päämiehen läsnä ollessa moottoritien varteen pysähdy tuulettamaan autoa, jotenka jatkoin sitten Helsinki-Vantaan lentokentälle. Se oli, pojat, tukala paikka.
3: Kyllä se nimittäin pitää paikkaa, mitä se kaveri saa sanoa.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Kiitoksia Jussi Pohjoselle. Liikennegrillin ääreen palataan jälleen, kun Radio Nova on seuraavan kerran liikenteessä, eli perjantaina.

0: Enrique Iglesias, Be With You, soi Radio Novassa.
1: 20 minuuttia matkaa iltapäivä 5 ja uusi onnettomuustieto Nelostielle, Liminkaan paikkakunta. Siellä on Alatemmeksen ja Haaransillan kiertoliittymän välissä Fintrafikin mukaan juuri tapahtunut onnettomuus. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten se vaikuttaa, mutta jos sinä tiedät, niin ota yhteyttä vaikka WhatsAppäämällä 0806000. Siis Liminka, Nelostie, Alatemmes, Haaransillan kiertoliittymä väli. Green Day ihan nurkan takana.
2: Tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
8: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
9: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
8: No?
9: Erikokoiset palat.
8: Niinkö?
9: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
8: Entäs sie?
9: Minä syön ne kaikki.
10: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
11: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä,
12: kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
18: Paras sekoitus.

0: Näin Coldplay ja K-popin jättiläinen BTS. Siinä soi My Universe. Mitä uutisissa viideltä?
1: No ihan kohta tosiaan tulossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja siellä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Patria aikoo valmistaa Suomessa droneja yhteistyössä ukrainalaisyhtiön kanssa.
0: Okei. Tässä puolestaan Felix Jen yhdessä Jasmine Thompsonin kanssa. Ain't Nobody.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Ihminen, se on Parta Matti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Parta Matin johdolla.
0: Koe retroristeily. Henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Oh, yes.
15: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla AIE-sopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös meilimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
2: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna maanantaina suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin. Etelässä ja lännessä voidaan päästä lähelle 20.
22: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
23: Ja kuunnella saa tunnetusti muuallakin kuin autoratissa ja niin tutkitusti myös tehdään. Kiitos siitä. Antti Haajanen ja Heidi Suomi kanssasi tänä sunnuntaina. Kello on 3 ylitse iltapäivä 5.
4: Täällä ollaan ja kiva oikein ollakin mukana. Toivottavasti sinäkin viihdyt ja jos haluat meihin päin olla yhteydessä, niin 0806000 voit joko soittaa meille suoraan tänne studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä. Tällä ainakin jos havaitset siellä liikenteessä jotain sellaista, josta olisi syytä raportoida muillekin tienkäyttäjille, niin tätä kautta se onnistuu.
23: Puhelun hinta on paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Perinteisen tekstiviestinkin voit meille lähettää. Siinä tapauksessa numero on 17275 ja viestillä hintaa 84 senttiä. Paljon numeroita yhteen spiikkiin. Tästä jatkaa Goo Goo Dolls.

0: Don't worry, filosofoi saksalaisartisti Leoni. Ja sitten liikenteeseen. Fintrafikin listoilla piipahti hetkellisesti ennen viittä onnettomuus Limingassa nelostiellä. Sitä ei nyt enää tosiaan listoilla näy, mutta kun karttanäkymää katselen, niin siellä on tuommoinen pieni hidastuma kuitenkin tuossa Oulun tien ja Pohjantien risteyksessä liikenneympyrän tietämillä. En tiedä, onko siinä vaan paljon menijöitä vai onko siellä ollut joku pieni hässäkkä ja on joku pieni tilanne, joka menoa hidastaa. Mutta kannattaa Limingan nurkilla nelostietä ajaessaan olla tarkkana, niin kuin tietysti kaikilla muillakin teillä.
1: Sen sijaan Fintrafikin liikennetilanne palun näytöllä edelleen näkyy tämä tie 965 Pelkosenniemeltä Kelloselälle, joka on siis täällä ollut jo pidemmän aikaa ja täällä on aikaisemmin sattunut siis onnettomuus ja raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Ja aina välillä tulee sellaista tietoa, että tie on kokonaan suljettu liikenteeltä ja välillä, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämän hetken tieto on, että tie on suljettu liikenteeltä. Ja tämä tarkempi paikka on siis Pirttiojan silta Pelkosenniemellä ja Savukoskella Viitarannan tie tällä tieosuudella. Tällä välillä on sattunut tuo onnettomuus.
0: Ja eikö se ollut näin, että silloin kun kiertotietä ajetaan, niin raskaalla kalustolla sinne ei ole asiaa. Eli
1: joo, siis
0: raskaan liikenteen kannattaa nyt joka tapauksessa pysyä pois.
1: Kyllä, ja varmaan kannattaisi muidenkin etsiä vaihtoehtoisia reittejä, koska nyt se tie on tosiaan suljettu liikenteeltä.
0: Hyvä, odotetaan sitten parit tekstiviestit tai WhatsApp-viestit, kun tarkkoja ollaan. Tekstimuotoiset viestit siis. Näissä kommentoidaan liikennegrillissä aikaisemmin käsiteltyjä asioita. Kuulijahan siellä vähän hämmästeli, että minkä takia matkailuautot varsinkin tapaavat ajaa alle suurimman sallitun nopeuden. Pate kirjoittelee, että Jussi Pohjonen antoi diagnoosin karavaanareiden ajonopeuksiin, joista kaikki lienee totuuksia. Siihen kun lisätään kuljettajien ikä ja ajokokemus niinkin isoilla ajoneuvoilla, olkoonkin sitten matkailuauto tai auto ja matkailuvaunu sekä kaikissa ajoneuvoissa oleva nopeusmittarin virhemarginaali, niin eihän se muuta tarvi. Tässä vähän kimpassa palloteltiin, että mitä Pate tarkalleen tarkoittaa, mutta päädyimme siis siihen, että kokeneet kuljettajat osaavat ottaa ajo-olosuhteet huomioon ja kun tuommoinen iso matkailuauto ei ehkä ole käsiteltävyydeltään niin ketterä kuin henkilöauto, niin sillä ei ehkä aina kannata sitten ajaa suurinta sallittu ajonopeutta ja mittarivirhehän on tunnettu asia. Eli jos ajaa mittarin mukaan jotakin nopeutta, niin todellinen nopeus on pikkusen alempi. Tämä on mun näkökulma rekkakuskina ja karavaanarina jo 10 vuosien ajalta. Kiitos Pate viestistä.
1: Sitten nimimerkki yli 3 miljoonaa ajanut kertoo, että kun pääsin keski-ikään, niin suvaitsevaisuus liikenteessä kasvoi. Ei ole isoa eroa, ajako 80 tai 100, jos matka on 200-300 kilometriä. Ero tuolloin ajonopeudessa on 5-10 minuuttia. En laskenut tätä, mutta Antti, jos sulla on nopea matikka päin, sä voit laskea, että pitääkö tämä paikkansa. Pitemmillä matkoilla voi voittaa enemmän, eli ihan turha hosua ja hermostua. Se oli tämän viestin sisältö.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Potkua pyhään näin, Backstreet Boys. Pate tarkentaa äskeistä viestejä, jota käsittelimme. Eli kyllä mä kokemukseni perusteella olen todennut, että se karavaanareiden alinopeus on varsin yleistä. Ja nyt ymmärrän, Patehan vastaa tässä Jussi Pohjosen kokemukseen, joka oli siis sellainen, että hänen mielestään välttämättä karavaanarit, matkailuautot ja asuntovaunut eivät välttämättä aja alle suurimman sallitun nopeuden silloin, kun ajoneuvokohtainen rajoitus on linjassa tiekohtaisen rajoituksen kanssa, mutta tosiaan Pate on karavaanari itsekin, joten uskomme myös häntä. Kulutus on suurin syy alle satasen vauhtiin karavaanareilla, uumoillaan toisessa viestissä, ja tämähän myös otettiin liikennegrillissä yhtenä potentiaalisena syynä esiin.
1: Joo, ja tämä tuntuu kyllä pätevän muihinkin kuin matkailuautoihin. Mä oon huomannut sen tuolla maanteillä, että niin on, siis nopeudet on laskenut, vaikka suurin sallittu on vaikka 120, niin aika monet ajaa kyllä reippaasti alempaa totta, nopeutta, kyllä. Ja mä luulen, että siihen on siis polttoaineen kallistuminen on se syy. Hei, sitten Jari laittaa liikenneterveisiä numero 0806000, että Kehä Kolmosella länteenpäin Petikon suoralla. Hän ei ole ihan varma, mitä siellä on sattunut, mutta aikamoista jonoa kerää. Mutta pääsisi kiertämään kuitenkin Petikon teollisuusalueen kautta ja takaisin sitten Kehä Kolmoselle. Et siinä tuli myös vinkki siellä päin ajaville, että mitä kannattaa tehdä, jotta pääsee tuon suman kiertämään.
0: Kiitos Jari. Kehä Kolmosella länteenpäin siis Petikon nurkilla ongelmia. Urheilumaailman asioihin päästään pureutumaan. Pian me odotetaan yhteyksiä myös Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen. Musiikissa tarjolla Anja ja Nsinkkiä lähitulevaisuudessa.
2: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro.
3: Enkä kerro.
2: Kerro nyt.
3: Enkä kerro.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
9: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
10: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
9: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
10: No ilmankos.
11: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei, kerro nyt.
3: En kerro.
2: Please, kerro.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta vois salata.
10: En muuten kerro.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Elokuu, sunnuntai, ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua olisi tarkoitus katsella vähän sporttijuttuja. Aloitetaan Hollannin Formula 1:n osakilpailulla.
1: Hollannin GP ajetaan Zandvoortin radalla, ja ton kisan myötähän Formula 1:n maailmanmestaruussarja ohittaa puolivälin. Eilen jaettiin Zandvoortissa jo MM-pisteitä sprinttikisassa. Sen voitti Mersun brittikuski George Russell. Tämä varsinainen Hollannin GP käynnistyy sikäli dramaattisesti, että kotiyleisön suosikki. Max Verstappen täräytti Red Bullillaan ulos radalta aika rajusti. Ei ilmeisesti loukannut kuitenkaan itseään vakavasti, mutta kisa keskeytettiin hetkeksi. Nyt on kuitenkin sitten täys rähinä jo päällä ja kisan puoliväli ohitettu. Ja kisan kärjessä on paaluuta startannut McLarenin Lando Norris. Mercedeksen Kimi Antonellin kanssa he ovat kärkipaikkaa vaihdelleet, eli kolmannesta ruudusta lähtenyt MM-sarjan italialainen kärkimies on myös voittotaistelussa mukana. Russell eilisen sprinttikisan ykkönen kolmantena 9 sekuntia johtavasta Norrisista. Ja entä sitten Valtteri Bottas? Kyllä ne kauden ensimmäiset MM-pisteet taitavat tänäänkin jäädä haaveeksi. Bottas on radalla mukana olevista viimeinen, eli 20. Verstappenin lisäksi myös Haasin Oliver Bearman on keskeyttänyt.
0: Kotimaassa on pelattu sekä jalka- että pesäpalloa.
1: Joo, aloitetaan jalkapallosta. Jalkapallon veikkausliigassa on nimittäin saatu jo pelejä päätökseen. Mielenkiintoinen ottelu sikäli, että sarja kärki eli KuPS ja sarja Jumbo eli IFK Mariehamn olivat vastakkain, ja mikä oli erityisen yllättävää oli se, että sarja Jumbo vei vierasvoiton Mariehamnin alaisille 4-2 voitto KuPSista, jonka ajatukset ovat ehkä enemmän tulevassa euroottelussa. Ja toi toinen päättynyt ottelu Veikkausliigassa on Helsingin paikallinen. Siinä Gnistan haki vierasvoiton HJK:sta 3-2 numeroin. Superpesiksen puolivälierissä puolestaan Kouvola ja Manse hakevat toisia voittojaan puolivälierä-sarjassa. Ja molempien osalta tuo toisen voiton jahtaaminen on käynnistynyt hyvin. Manse voitti Tahkoa vastaan vieraissa ensimmäisen jakson 1-0 ja Kouvola Kiteellä ensimmäisen jakson niin ikään 1-0 numeroin. Ja mitä sitten kuuluu naisten superpesikseen? No siellä Joensuu Maila ja Rauman Fera käyvät kovaa kamppailua viidennessä ottelussa jaossa olevasta välieräpaikasta. Joensuu on vahvoilla. Se voitti ensimmäisen jakson 3-0 ja johtaa toista 4-1.
0: Ja hei, sitten todella mielenkiintoinen uutinen tenniksen maailmasta.
1: Valovoimaiset supertähdet Espanjan Carlos Alcaraz ja Yhdysvaltain Serena Williams osallistuvat kauden viimeiseen Grand Slam-turnaukseen US Openiin sekanelinpelissä. Alcaraz-Williams-pari pääsi turnaukseen villillä kortilla, ja tuo US Openin sekanelurihan pelataan jo ensi viikolla, vaikka varsinaisesti turnauksen starttipäivä on ensi sunnuntai. Vuoden urheilija Harri Heliövaara on mukana US Openin sekanelinpelissä ensi viikolla kanadalaisen Gabriela Dabrowskin parina ja osallistuu sen jälkeen sitten miesten neluriin tutun brittiparinsa Henry Pättenin kanssa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille.

0: NSYNC siinä bye bye bye kovaa vauhtia hyvästelemässä, mutta hei, me ei todellakaan hyvästellä ketään vielä, koska me ollaan täällä Antin kanssa ilta 8 saakka. Kello näyttää nyt vähän yli 5:30.
1: Sanoi Heidi ja kohta soitellaan Heidin kanssa Tampereen tieliikennekeskukseen. Sitä ennen Jennifer Lopez.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskus, liikenneoperaattori Takalon Henna. Moi, tervetuloa taajuudelle.
2: Terve ja kiitoksia.
3: Hei, niin meillä on tässä nyt koko lähetyksen ajan katseet kääntyneet pohjoisen suuntaan tielle 965 sinne Pelkosenniemen ja Savukosken välille. Mikä on uusin tieto, mitä siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu?
2: No, tällä hetkellä siellä on just saatu yksi kaista käyttöön. Et siellä on ollut sellainen tilanne, että raskas on kaatunut ojaa ja nostotyöt on ollut sitten käynnissä ja hetken aikaa oli tie suljettu, mutta tosiaan yhtä kaistaa pääsee tällä hetkellä.
3: Okei, eli ei välttämättä tarvii lähteä nyt etsimään kiertoreittiä, mutta mitenkäs raskaat ajoneuvot, pääseekö siitä läpi?
2: No kyllä ainakin meidän tietojen mukaan niin pitäisi päästä jo sieltä läpi.
3: Okei, koska aikaisemmin oli
2: hetken päästä.
3: Joo, aikaisemmin oli sellaista tietoa, että raskaat ajoneuvot ei pääse, mutta hyvä jos nyt on näin. Mites muuten noin yleisesti täällä Suomen maassa, niin liikennemäärät, onko tavallista sunnuntai-liikennettä vai jotain poikkeuksellista?
2: No on aika lailla tavallista sunnuntai-liikennettä ollut, että varmasti tämä viikonlopun aikana ollut sade rintama, niin on ehkä pitänyt mökkiläisiä sisätiloissa tai omassa kotona, mutta ihan se kohtuu vilkasta, rauhallista, että ei ole hirveästi kolhuja ollut kyllä liikenteestänä.
1: Toivomme, että näin se myös jatkuu. Henna, kiitokset ja oikein hyvää työvuoron jatkoa Tampereelle.
2: Kiitoksia ja sitä samaa sinne.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Näin taittui Lykkeliin, I Follow Rivers hitti Tieston ja Oaksin käsittelyssä. Radio Nova jatkaa liikenteessä, mukavaa sunnuntaita Abreun kanssa. Taitetaan seuraavat kilometrit teipillä tämän rakkaudella luvassa ja Bruno Mars sekä Karol Jean, kaunis uutuus, Still, niin ikään, ihan korvissasi.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
15: Claes Olsson.
16: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
4: Paras sekoitus.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Karol G ja Bruno Mars, siinä soi Still. Ja sit pannaan piste vielä nyt tähän karavaanarikeskusteluun, joka liikennegrillistä lähti. Karavaanareiden ajonopeudet, jotka ovat monen mielestä välillä häiritsevä hitaita.
1: No Masa ottaa kantaa asiaan, että yksi syy, minkä takia siellä vähän mennään hitaammin tai pienemmällä vauhdilla, on se, että kaikki tavarat siellä lentelee, jos on kuoppainen tie. Vaikka mikro- ja kahvinkeitin olisi valmiiksi lattialla, mutta astiat kuitenkin kaapeissa. Meillä kyllä kyytiä piisaa, mutta se kuitenkin suurin syy. Tämän päivän vetureissa kyllä löylyä piisaa, ettei se ajonopeus ainakaan siitä riipu. Näin linjaa Masa.
0: Tuija on sitä mieltä ammattiautoilijana, että karavaanareiden yleisin ajonopeus on 60 kilometriä tunnissa ja se on kyllä raskaalle ajoneuvoyhdistelmälle sitten siellä perässä hankala nopeus, koska ohittaminen on vaikeaa. Ammattikuljettajilla on lisäksi tiukka ajo- ja lepoaikalaki, myös purku- ja lastausajat, eli jonkin verran kyllä kyrsii körötellä perässä, kun se saattaa sitten johtaa siihen, että purku siirtyy seuraavaan päivään tai niin päin pois. Eli tässä ammattiautoilijoidenkin hyvinvointia kannattaisi ajatella ja liikkua sujuvasti.
1: Tässä lähestytään uutisia, eikö vaan? Kohta tulee uutiset, joten siellä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Kanada ottaa nyt sitten vastatullit käyttöön Yhdysvaltoja vastaan.
0: Kanadasta puheen ollen tässä Nikon Päätä.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valit?
2: Sinä vai? Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No niinpä tii.
4: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla AIE-sopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 € hyötyä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syyn 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa. Häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja saadaan maan etelä- ja keskiosassa. Etenkin idässä on syytä varautua sateisiin. Päivän lämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin. Etelässä ja lännessä voidaan päästä jopa 20 asteeseen.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
13: Oikein hyvää kesäsunnuntaita. Kello on 3 minuuttia ylitse ilta 6 ja Radio Nova pyyhältää liikenteessä. Antti Haajanen ja Heidi Suomi kanssasi.
20: Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu just räpsäytti tänne näytölle tiedon nelostieltä Pohjantieltä Oulusta. Siellä tarkempi paikka on Pateniemen liittymä. Siellä tielle 4 etelään laskeva ramppi on suljettu. No itse asiassa tämä on kyllä vasta
13: suljetaan
20: tunnin päästä koko yöksi ja 06 välisenä aikana päällystystyön vuoksi, joten liikennejärjestelyt siellä muuttuu ja nimenomaan Ouluun päin ajettaessa tuosta on sitten haittaa. Tiedoksi sinne jo etukäteen.
13: Nelostie Pateniemen liittymä. Jos sulla on liikennetietoa, niin anna tulla vaan 0806000 numero. Hyviä uutisia Kehä Kolmoselle. Sieltähän Jari viesti oikein hyvien kiertotieohjeiden kerran, kun Petikon suoralla oli jotain kummallista jonoumaa. Mutta eipä ole enää, eikä ollut vähän aikaa, joten sielläkin kulkee. Robin Pakkaleinilta pian 1001 tapaa. Tässä viihdyttää puolestaan Lady A.

0: Radio Nova, Antti ja Heidi, kukapa siellä?
1: No se on Ari tässä Keski-Suomesta, iltapäivää.
2: Iltapäivää, mitä sulla on mielessä?
1: No ei, tuossa kaupassa kävi ja kuunteli, että noista nopeuksista, niin mulla on semmoinen tavallaan huomio, minkä on tehnyt ja varmaan johtuu näistä tämän päivän kehityksestä, niin kaksi hyvää asiaa on huomannut tuolla tien päällä.
0: Ruusojahan on aina kiva tiellä liikkujien saada, annas tulla.
1: Joo, siis yksi mikä rauhoittaa liikennettä hurjasti, niin on sähköautoja. Täyssähköautot, eikö?
0: Ja mitä tarkkaan ottaen tarkoitat? Meinaatko, että säästelevät akkua niin, että ajelevat rajoituksen mukaan?
1: Joo, siis ne ajaa hyvin, hyvin tasaista vauhtia ja rajoitusten mukaan.
0: Joo. Ja mikä se toinen on?
1: No toinen on sitten tietysti tämä, mitä tekniikka on tuonut tullessaan, niin tämmöinen adaptiivinen vakionopeussäädin. Eli sehän vähentää semmoista ohituksen tarvetta, jos sulla on se päällä, koska sä et ajaudu tavallaan sen edellä ajavan perään niin lähelle, vaikka se hiljentäisi vauhtia.
2: No niin, siinä oli pari hyvää pointtia.
1: Eikö nämä ole nyt aika hyviä minun mielestä?
2: No niin.
1: Rauhoittaa liikennettä.
2: Hyvä. Kiitos Ari ja oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoa.
1: No joo, kauppaan. Tässä täytyy vielä mennä.
2: No
1: mennä
2: hyvä. Tuota. Toivottavasti sielläkin kuuluu hyvä. Nova. Yes, moi
1: joo.
2: Moi.
1: Hyvä, moi moi.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Eipä tuu heti mieleen Pinkiltä huonoa biisiä, tämä yksi niistä parhaista, Just Like a Pill.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa, Radio Nova jatkaa liikenteessä ja matkaa taidetaan pian Dua Lipaa kuunnellen ja ennen puolta 7 soi mun tämän sunnuntain klassikkovalintani. Tässä mennään vielä elokuu klassikkovalintojen uusinnoilla ja sitten syyskuussa päästään käsiksi tuoreisiin klassikkovalintoihin. Se on oksymoron, tiedän.
0: On.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei sitä joudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
7: Moi. Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei. Okay. Tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt kuunnellaan kappale, jonka muun muassa englantilainen Smooth Radio nosti ensimmäisenä esiin aliarvostetut pop-helmet-sarjassaan. Tämä kaihoisa, pianovetoinen kappale huokuu kesäistä tunnelmaa merenrantoineen ja käsittelee vaikeaa, mutta houkuttelevaa ihmissuhdetta. Biisi julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1993 ja Euroopassa siitä tuli hitti vuotta myöhemmin. Joshua Caddisonin innoittajaksi tähän lauluun on muuten uumoiltu sinkkuelämää TV-sarjastakin tuttua Sarah Jessica Parkeria, jonka kanssa laulaja laulun tekijä tuohon aikaan seurusteli. Lempinimi ei kuulema kuitenkaan täsmää, eikä Parkerilla ja Caddisonilla ole ollut Moses-nimistä kissaakaan. Nyt Joshua Caddison ja Jessie.

0: Maailman sunnun lauloi tehosekoitin ja soitti myös. Antti ja Heidi täällä Radionovan liikenteessä, mukavaa sunnuntai-iltaa. Holly Humberstonein hieno hitti To Love Somebody soi pian, mutta sitä ennen haluamme muistuttaa siitä, että huomenna on jälleen arki edessä ja arjen parhaisiin puoliin kuuluu tietenkin Radionovan aamu. Kimmo, Minna ja Suvi ovat täällä. Et aamu 6 huomenna.
1: Kyllä, siellä on sekä mies- että naissukupuolia edustettuna, niin kuin myös tässä sunnuntain liikenteessä. Ja välillä sen huomaa, että miesten ja naisten välisessä viestinnässä saattaa olla jonkunlaisia eroavuuksia. Se on huomattu myös aamussa.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Mä näin sellaisen sovinistisen videon, niin kuin sketsin tästä, kun on tämä legendaarinen, kuuluisa lause, tämä Houston, we have a problem. Mm-hmm. Jonka tämä Apollo 13 miehistö sieltä avaruudesta matkalla kuuhun sitten sinne, sinne Houstoniin, niin kuin sillä radiolla kertoi, niin siinä oli sitten, että jos siellä olisikin ollut naisastronautteja todellisuudessa, niin se olisi ollut tällä, että Houston, ja sitten Houston kysyy, että mikä hätänä? Nothing.
4: Kerro
3: nyt. Mikä hätää? No, hyvä nothing. Niin kuin, arvata, että heillä on ongelma siellä. Aivan,
4: happi loppuu. Ai, teiltä loppuu happi.
1: Joo.
4: No hyvä on.
3: No hyvä on. No on meillä vähän ongelmaa.
1: Mutta anna mun olla.
3: Niin, joo.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6.

0: pidän tästä kappaleesta kovasti, toivottavasti sinäkin. Holly Humberstone ja To Love Somebody. Ari soitteli äskettäin ja kehui kovasti sähköautoilijoita. Sanni ei ole aivan samoilla linjoilla.
1: Joo, Sanni on sitä mieltä, että sähköautojen kuljettajat ajaa alinopeutta maantieajossa varmaan sen akun säästämiseksi ja toteaa, että eikös tällainenkin toiminta ole vaarallista.
0: Voi se joissain tilanteissa sitä ollakin. Ja ennen kuin joku panee viestiä, niin alinopeustermiä hän ei virallisesti tieliikennelläkin tunne. Ei me McDonaldia kohta.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit uutuuksii!
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
3: Paras sekoitus.

0: Tämä hitti oli Kygoon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind. Radio Nova on liikenteessä ja tuossa perjantaina, kun Halli Jussin kanssa oltiin studiossa, puhuttiin vähän sähköautoasioista. Ei paras mahdollinen viikko ehkä sähköautoilijoille. Tuossa itse olen lueskellut useammankin poliitikon haastattelun, missä rivien väleistä ja jopa riveiltä on ollut tulkittavissa, että sitä mieltä ollaan, että jossain vaiheessa täytyy sähköautoilua ruveta verottamaan. Ja Tesla puolestaan joudut tekemään mittavat takaisinkutsut Kiinassa. Se nyt on sitten kai vähän mielipideasia, että oliko kyseessä oikeasti turvallisuuspuutteet vai kiusanteko Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä taistelussa. Mutta sähköautoilun ympäriltä tulee nyt vähän positiivistakin virettä. Useampi media on nimittäin kertonut vähän myyntilukuja.
1: Joo, siis uusien autojen kysyntä on kääntynyt Suomessa kasvuun pitkän vaisumman jakson jälkeen. Ja erityisesti nyt siis sähköautot vetää tätä kysyntää. Eli nyt kun taloudessa alkaa näkyä tällaista positiivista pohjavirettä, niin se ihan selkeästi nyt sitten realisoituu autokaupassa.
0: Joo, eihän tämä nyt vielä mitään kamalaa kasvua, kun rehellisiä ollaan ole, mutta kasvua kuitenkin. Eli tammi-heinäkuussa ensirekisteröinnit ylitti viime vuoden vastaavan ajan luvut 1,4%, mutta yhtä kaikki. Suunta on oikea. Ja eihän se mikään sattuma ole, että sähköautot tekee kauppansa. Kyllähän siihen on ihan selkeitä syitä, että tulee polttoaineiden hintaan siis lähinnä.
1: Joo, tämä siis polttoaineiden hintojen voimakas vaihtelu ja Lähi-idän kriisin aiheuttama epävarmuus on näkynyt autoalan mukaan kuluttajien kasvaneena kiinnostuksena sähköautoihin. Eli just sen takia nämä sähköautot nyt sitten on kiinnostavampaa hankintaa kuin esimerkiksi perinteiset muut polttoainevetoiset autot.
0: Joo, aika 50-50 itse asiassa vielä kyllä uusien autojen osalta, mutta tosiaan vahvaa nousua sähköautojen osuudessa. Autoala on muuten kysynyt samalla, kun uutisoi näistä myyntiluvuista, niin uutisoi tutkimuksesta, jossa kysyttiin kansalaisilta mielipiteitä just autoilun verotuksen perusteista. Tämä on varmasti sitten kuuma aihe, kun eduskuntavaalit keväällä koittavat. Kyselyssä tiedusteltiin, miten reiluna tai epäreiluna kansalaiset pitävät autoilun verotuksen eri perusteita. Yli puolet vastanneista piti epäreiluna tai erittäin epäreiluna autoilun verottamista auton hankinnan tai omistamisen perusteella. Eniten ymmärrystä löytyy autoilun verottamiseen päästöjen perusteella. Eli kansa ei sähköautoilun verottamiselle selvästikään lämpene.
1: Niin, mutta ihan selkeästi lämpenee asioille, jotka liittyy liikenteeseen ja autoiluun. Että kyllä siitä niin kuin mielipiteitä riittää suuntaan ja toiseen.
0: Se on tässäkin ohjelmassa usein huomattu. Nyt mennään kohti ilta 7 Mark Ronsonin ja Miley Cyrusin kanssa. Nothing breaks like a heart.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa
1: nyt, niinku, sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
2: Joo,
1: se on niinku mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole
2: just äkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen,
2: mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
5: Kello on lyönyt yli 7 ja täällä me edelleen ollaan Antti Haajanen ja Heidi Suomi. Kiva, että olet siellä kuulolla Radionova-liikenteessä.
20: Ja ohjelmaamme aikaisemmin kuunnelleet tietävät, että pian on edessä sunnuntai-illan infokimara. Keskeisimmät uutisista urheilusta ja säästä, joten kannattaa pysyä matkassa mukana. Ja tietenkin paras mahdollinen matkamusa soi. Hän on Adele.

0: Yeah. Damian David Tailan ja Nile Rodgersin kanssa siinä soi Talk to Me. Ja sitten tämän sunnuntain uutisaiheisiin.
1: Joo, kerrotaan ensin vaikka siitä, kuinka Patria aikoo valmistaa Suomessa droneja yhteistyössä ukrainalaisyhtiön kanssa. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja on siis allekirjoittaneet aiesopimuksen, näin kertoo Patria. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger.
0: Ja oma kansainvälinen uutisaihepoimintani pikkusen nivoutuu Ukrainaan sekin. Ruotsin pitää nimittäin varautua Venäjän vaikutusyrityksiin ensi kuun parlamenttivaalien alla, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa. Suomessa asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Sotilaalliset uhkakuvat rajoilla eivät ole juuri muuttuneet, mutta hybridihyökkäyksiä näemme yhä enemmän, Pevkur uumoilee. Aiemmin tällä viikolla SVT kertoi venäjämielisillä sivuilla levinneestä väärennetystä videosta, jossa esitettiin valheita Ruotsissa mukaan nähdystä vaalivilpistä. Videon takana uskotaan olleen Venäjän monikerroksinen hybridihyökkäys, jota kutsutaan Matrios 2. Vastaavia on nähty ainakin Saksan, Moldovan ja Armenian vaalien yhteydessä. Ja Pevkur muistuttaa, että tässä Itämeren alueella on nyt aika kiireiset ajat, nimittäin 4 Itämeren valtiossa järjestetään parlamenttivaalit runsaan 1,5 vuoden kuluessa. Ruotsin jälkeen Latvia järjestää parlamenttivaalit lokakuussa, Viro on vuorossa maaliskuussa ja Suomi sitten 13. huhtikuuta ensi vuonna. Ja tarkkaan ottaa muuten Itämeren alueen lähimmät vaalit on jo 2. syyskuuta, ne on Viron presidentinvaalit. Mutta presidentin virka Virossa on lähinnä seremoniallinen ja valinnan suorittavat parlamentin valitsijamiehet. Uutisista takaisin musiikkiin, Jenni Vartiaista seuraavaksi.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hienoa Lady Gagaa, pian Fall Out Boyta, jonka siivittämänä päästään tsekkailemaan sunnuntain sportteja. Ensi viikon säätäkin ehditään tähyillä, mutta nyt Oulu kuulolle.
1: Joo, siellä Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että Nelostie eli Pohjantie siellä Oulussa, Pateniemen liittymä. Nyt Seiskalta on tämä ramppi suljettu ja se on koko yön suljettuna päällystystyön vuoksi ja nimenomaan Ouluun päin ajettaessa tästä on haittaa. Siellä on siis liikennejärjestelyt muuttuneet, joten ota tämä huomioon, kun suunnittelet reittiä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tii.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Ootko varma?
18: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
3: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Hei, maistaisiko piirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Klubi.
20: Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Elokuisen sunnuntain tapaan on tuhdisti urheilua tarjolla, joten aloitetaan Hollannin Formula 1 osakilpailusta.
1: Tuon kisan myötähän Formula 1 MM-sarja ohitti puolivälin ja Zandvoortin radalla voittoa pääsi juhlimaan lopulta McLarenin brittikuski Lando Norris. Hän starttasi kisaan paaluuta, mutta putosi toiseksi uusintalähdön yhteydessä Mercedeksen MM-sarjaa johtavan Kimi Antonellin ehdittyä hänen edelleen. Antonelli oli pitkään kisan kärjessä, mutta loppuvaiheessa oli sitten taas Norrisilla vahva hetki ja hän ehti edelle voittaa näin kilpailun. Antonelli jatkaa kuitenkin MM-sarjan kärjessä seuduttuaan toiseksi. Hänen tallikaverinsa George Russell oli kolmas. Russell itse asiassa tallimääräyksellä päästi lopussa Antonellin edelleen, kun tämä oli varikkopysähdyksellä pudonnut myös tallikaverinsa taakse. Kamppailu viimeisestä palkintokorokepaikasta oli tiukkaa, sillä Ferrarin Lewis Hamilton ahdisteli Russellia viimeiseen saakka, mutta ei päässyt ohitse. Kadillakin Valtteri Bottas joutui keskeyttämään, eli ei tullut Suomeen kauden ensimmäisiä MM-pisteitä Hollannistakaan. Saman kohtalon koki kotikisaansa ajanut Red Bullin Max Verstappen. Eli jos tuo uusinta lähtö ihmetytti, niin sehän johtuu siitä, että Verstappen rysäytti seinään jo kisan ensimmäisellä kierroksella, mutta ei tiettävästi loukannut itseään vakavasti. Kausi jatkuu Monzassa 2 viikon kuluttua.
0: Kotimaassa on pelattu sekä jalkapalloa että pesäpalloa.
1: Superpeseksen puolivälierissä juoksut olivat tiukassa, mutta voittajat saatiin silti setvityksi. Manse voitti Tahkon vieraissa 1-0 ja Kouvola Kiteen niin ikään vieraissa 2-0. Näin Manse ja Kouvola johtavat ottelusarjojaan voitoin 2-0, aivan samoin kuin Vimpeli ja Sotkamokin, eli kaikki nämä 4 ovat voiton päässä etenemisestä välieriin 4 parhaan joukkoon. Naisten puolivälierissä Joensuun Maila eteni välieriin voitoin 3-2, odottuaan tänään 2-0 voiton Rauman Ferasta. Jalkapallon Veikkausliigassa kohtasivat sarja kärki eli KuPS ja Jumbo eli IFK Mariehamn. Tulos oli yllätys. Mariehamnilaiset ottivat 4-2 vieras voiton Kuopiosta. Toinen päättynyt ottelu on Helsingin paikallinen. Siinä Gnistan haki 3-2 vieras voiton HJK:sta.
0: Ja sitten vielä mielenkiintoinen uutinen tenniksen maailmasta.
1: Valovoimaiset supertähdet Espanjan Carlos Alcaraz ja Yhdysvaltain Serena Williams osallistuvat kauden viimeisen Grand Slam-turnauksen US Openin sekanelinpeliin. Alcaraz-Williams-pari pääsi turnaukseen villillä kortilla ja tuo US Openin sekanelurihan pelataan jo ensi viikolla, vaikka varsinaisesti turnauksen starttipäivä on ensi sunnuntai. Vuoden urheilija Harri Heliövaara on mukana US Openin sekanelinpelissä ensi viikolla kanadalaisen Gabriela Dabrowskin parina ja osallistuu

0: sen jälkeen miesten neluriin tutun brittiparinsa Henry Pattenin kanssa. Ja kun Amerikan mantereelle päästiin, niin kerrotaanpa vielä, että puolimaratonilla on juostu maailman ennätys. Näyttämä oli Buenos Aires ja ennätysmies etiopialainen Yomif Kejeltsa. Puolimaratonin ME kirjataan nyt lukemin 56-51.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Teddy Swims ja Mr. Know-it-all Radionovan sunnuntai-illassa. Se on elokuun 23. päivä tosiaan kääntynyt iltaan. Se tarkoittaa sitä, että elokuun viimeinen viikko on meillä pian käsillä. Elokuun viimeinen päivä itse asiassa kyllä vasta viikon kuluttua maanantai, mutta elokuun viimeinen täysi viikko, toisin sanoen kesän viimeinen täysi viikko. Ja sehän alkaa tuulisena, kuten sääennusteessa tässä lähetyksessä aikaisemmin olet ehkä kuullutkin. Suuressa osassa maata puhaltaa huomenna kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli, vaihtelevaa pilvisyyttä, sadetta tai sadekuuroja maan etelä- ja keskiosissa, etenkin idässä. Päivälämpötila ei ihan 20 taida kivuta, on tuolla 15 asteen molemmin puolin, mutta kun viikko siitä etenee, niin varsinkin Ruuhka-Suomessa taitaa olla vielä ihan valoisaa ja kesäistä.
1: Joo, tiistaina toi tuuli vähän heikkenee pikkuhiljaa ja sää on pääosin poutaista. Pohjois-Lapissa saadaan kyllä sadekuuroja ja päivälämpötila on suurimmassa osassa maata sen 15 ja 20 asteen välillä. Keskiviikkona sitten saadaan vielä jokunen yksittäinen sadekuuro idässä ja pohjoisessa. Ja päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa siellä 20 asteen tuntumassa, että ehkä vähän lämpeneekin. Lapissa tosin on viileämpää ja Pohjois-Lappiin virtaa kylmempää ilmaa pohjoisesta. No sitten kun mennään torstaihin, niin tämmöinen vaihtelevan pilvinen sää jatkuu ja sadekuuroja kehittyy paikoin todennäköisimmin idässä ja pohjoisessa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa sitten selkeästi viileämpää jopa 10 asteeseen voi laskea. Perjantaina sadekuurot yleistyy maan etelä- ja keskiosassa.
0: Jossa niitä ei siis siinä tiistai- ja torstain välillä tarvita paljon saadakaan.
1: Niin, ei. Mutta että nyt sitten perjantaina vähän noita sadekuuroja enemmän tänne etelä- ja maan keskiosaan. Lapissa hieman lämpenee ja suurimmassa osassa maata päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Että, pohjoisessa tietysti vähän viileämpää, mutta kyllä täällä etelässä, jos se siinä 20 hujakoilla on, niin kyllä nämä nyt vielä menee silleen kesälämpötiloista.
0: Menee ihan vahvasti, mutta ensi viikonloppu sehän on mökkiläisille, varsinkin venetsialaisviikonloppu, niin ehkä se sadetakki on hyvä kuitenkin sitten silloin pakata mukaan. Ja musiikissa mennään jo syyskuuhun. September ja Cry for You.

0: Radionovassa raikaa paras sekoitus ja ennen 8 kuullaan muuten kappale tämän viikon Radionovan top 20 listan kärjestä. Listahan soi aina sunnuntaisin 14-16 ja voit vaikuttaa siihen Radionovan nettisivuilla. Ennen tota lista ykköstä rakastettu ysäriklassikko, sen esittää Maggie Reilly.
1: Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
8: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
9: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
8: No?
9: Erikokoiset palat.
8: Niinkö?
9: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
8: Entäs sie?
9: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kerro vaan.
2: No en kerro.
1: Ei, kerro nyt.
2: En kerro.
1: No please, kerro.
2: Please, en kerro.
1: Kerro vaan.
2: En kerro.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
1: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. No ethän sä nyt kaverilta voi salata.
2: En muuten kerro.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Paras sekoitus.

0: Messin kuudes aisti on Radionovan kuuntelijoiden suosikki tällä hetkellä, eli tämän viikon top 20 listan kärjessä. Ed Sheerania ja Justin Bieberia soitellaan heidän kanssa tässä vielä ennen 8:00 ja 8:00 jälkeenkin. Radionova jatkaa vahvasti musiikin merkeissä. Lomaan tulossa myös parhaita paloja kuluneen viikon varrelta aamu- ja iltapäivän lähetyksistä, joten viihdettä riittää, jos sinulla riittää matkaa tai muuten vaan aikaa kuunnella.
1: Ja tämä samainen kaksikko, joka nyt on ollut täällä viimeiset 4 tuntia sun kanssa, niin olla jälleen perjantaina heti kello 15 liikenteessä. Eli Antti ja Jussi täällä sillä. Antti ja Jussi! Voi Jussikin sanoa, mutta ei niin mä vielä olen. Joo, täällä ollaan taas perjantaina.
0: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kuva meni, toivottavasti kohta menee äänikin.
2: Ei muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja, nyt on niin ihana ilmakin.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommi. Minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Hei, mulla olisi yksi tämmönen medialukukriittisyysjuttu itselleni ja kaikille muille. Että toi eilen selailin Instaa ja sitten tuli vastaan tosi vakuuttava näköinen video, missä on tämmönen niin kuin maapallon kartta, joka zoomaantuu Suomeen ja sitten siihen tulee Suomen lippu ja sitten erittäin vakuuttavan kuulonen tekoälymies ääni alkaa kertomaan faktoja Suomesta.
2: Oh, okei.
1: Okay. Ja siinä oli paljon niitä ja ne kaikki liittyy jotenkin siihen, miten hyvin Suomessa on asiat. Ja siinä mainittiin muun muassa, että Suomessa kukaan ei saa läksyjä ennen kuin on täyttänyt 15 vuotta. Siinä mainittiin myös, että Suomessa opettajat saa yhtä paljon palkkaa kuin lääkärit.
2: Jaha.
1: Ja kaikkea muuta eli just aivan bullshittia.
2: Niin. Okei, okay, eli niin kuin tavallaan joku versio. Muistatteko silloin, tästä on jotain aikaa, kun oli kans semmoinen, mä törmäsin sellaiseen, missä oli jotain sellaisia kirjastolasikoppeja kanssa Helsingin kaduilta, niin kuin, että tällaista on Suomessa, että voit pakkasellakin pujahtaa tällaiseen lasiseinäseen lämpimään koppiin lueskelemaan kirjoja keskellä katua.
3: Mitä ihmettä?
2: Niin kuin, vaihat apua. Ihmiset maailmalla katsoo tällaista ja luulee, että on totta. Niin.
3: Mutta eikö sinne kommenttikenttiin sitten purjehdi suomalaisia
2: kyllä
3: oikein sama asia. On.
2: Niin.
1: Paitsi, että sillä ei ole mitään väliä. Tuollakin oli yli 2000 kommenttia. Aluksi ne oli suomalaisia, jotka oli kirjoittanut englannin kielellä, että anteeksi, että näin pidä paikkaansa. Mutta lopulta siellä oli pelkkiä niin kuin suomeksi kirjoitettuja vastauksia ja suomalaiset jutteli siellä keskenään. Mutta sillä ei ole mitään väliä, koska jokainen kommentti nostaa sitä postausta. Algoritmi tekee sen, että mitä enemmän ihmiset kommentoi, sen useammalla se maailmalla näkyy. Ja suurin osa ei käy lukemassa niitä kommentteja. Ne vaan katsoo sen videon ja jatkaa eteenpäin ja miettii, vitsi mikä maa toi Suomi on.
2: Eli tämä sama, mikä tapahtuu missä tahansa mediassa, ihmiset lukee jostain jutusta sen otsikon ja sitten siitä tuohdutaan tai niin kuin tiedetään sen otsikon perusteella, mistä on kysymys.
1: Joo, ja se medialukukriittisyys niin kuin itsellenikin on se, että mä oon katsonut vaikka kuimalta videota jostain Nepalista, että nepalilaiset tekevät sitä ja tätä.
2: Aivan.
1: Ja nepalilaiset ovat tässä maailman parhaita.
2: Niin.
1: Sitten mä oon ottanut ihan sillä, että vau, voi vitsi, ne onpa hienoa. Yhtään niin kuin miettimättä sitä, että niin, nämä saattaa olla aivan hatusta.
2: Niin, ja todennäköisesti onkin ihan yhtä fuulaa kuin.
1: Joo.
3: Mikä niiden postausten ajatus, kuka siitä hyötyy, vaikka vaan kiusantekoa?
2: Sekin on totta, koska onhan niistä niin kuin vaivaa kuitenkin.
3: Niin on.
2: Tuollaiset, nehän on aika hienoja yleensä.
1: Joo.
2: Tällaiset, että
1: ja näkyvyyttä ne saa niiden just kommentointien kautta ja kaikkea, mutta onko siellä sitten joku kaupallinen tarkoitus, että tekeekö niitä,
2: liittääkö
1: jotain niinku mainoksia niihin,
2: niin
1: että tiedän rahaa niille.
2: Tuskin kukaan niitä nyt väsäisi niin kuin ihan vaan väsätäkseen.
1: Paitsi sitähän trollit tekee.
2: No joo.
1: Että ihmiset saa nautintoa siitä.
2: Että huija, tämmöinen fuula menee läpi.
1: Niin, että kattokaa, tämäkin meni läpi. Että ihan tämmöistä paskaa. Mutta että ei niin kuin, mihinkään kannata luottaa. Ei mihinkään.
2: Niin, tämä on raskasta ja sen takia mä vihaan siis vuodessa aprillipäivää ihan yli kaiken. Koska silloin sitten vielä niin kuin tai kun tämä on muutenkin tällaista tämä elämä.
1: Niin.
3: Että ja siksi se pitäisi
2: perua. Niin, kun sä luet jonkun jutun, niin sä et voi olla varma, onko se totta. Ja mukana voi olla kuvat ja videot ja kaikki, ja se ei silti ole totta.
1: Joo.
3: Ja sitten useimmiten tuo elämä Jenkeissä niin on paljon ihmeellisempää kuin yksikään aprillipila vaikka. Se tuntuu, että se on ihan aprillipilaa niin kuin 24/7, mitä sieltä uutisoidaan. Niin että ehkä sen päivän voisi niin kuin tällä puheella peruuttaa. Mm. Että elettäisiin kaikki huhtikuun ihan sellainen rauhassa, totuudessa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä vielä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
17: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
17: Tänne asti.
18: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
23: Tuutsä!
22: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
24: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Mikko.
26: Ja Mira tässä, moi.
25: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
26: Lähes kaikki tuotteet -20%.
25: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
26: Onnea kaalimato.com.
27: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Sekoitus.

0: Itse asiassa tuosta liikennetiedotteesta eilen tulikin mieleen, että oli Vieremällä joku tämmöinen, olisiko se nyt ollut joku tie remonttiasia, niin ja sitten se alue, mihin se vaikutti siellä, niin oli jonkun toisen paikan ja Amerikan välillä. Se jotenkin näytti niin eksoottiselta, kun siinä liikennetilannepalvelun tiedotteessa luki Amerikka.
1: Et nyt on vähän niin kuin pitkä haarukka.
0: Nyt on pikkusen pitkä haarukka, että niin Vieremältä Amerikkaan.
2: Suomessa voi olla joku, joka asuu Amerikassa.
0: Niin, mutta että sitten vaan sitä, että mitähän muita tällaisia kansainvälisiä paikkoja meiltä löytyy niin kuin ihan täältä meiltä kotimaasta. Koska mulla tuli heti mieleen, että synnyin kaupungissani Lahdessa, niin siellä on Renkomäessä asuinalue, joka on Venetsia.
1: Joo, niin taitaa ollakin, juu.
0: Se ihan lukee mun mielestä, kun ajetaan Lahteen sisään ajo, niin siinä on jossain kohtaa oikein semmoinen iso kyltti siitä sinne oikealle, että Venetsia on tuolla. Ja se kuulemma on ollut aikanaan silloin joskus 30-40-luvulla, kun sinne on ruvettu rakentaa taloja, niin se on ollut tulvan peitossa se alue.
2: I see.
0: Että se olisi niin kuin sit siitä jotenkin napattu se Venetsian nimi.
2: Onkohan siellä mitään muuta niin kuin yhtä visuaalisesti kaunista?
0: Nyt vaikea. Mä luulen, että ei siellä varmaan kanavia tai kanaleita.
1: Mulle tulee parhaiten mieleen Hyvinkään Sveitsi.
0: Totta.
2: Joo.
1: Siellä on tullut käyty uimassa muun muassa ja myöskin laskemassa. Se on saanut nimensä alueella 1800-luvulla sijainneesta saksankielisen perheen pitämästä maatalosta.
0: Jaha. Se oli Sveitsi sitten.
1: Paikan mäkinen ja metsäinen maasto toi tuolloin mieleen Keski-Euroopan vuoristomaisemat, minkä vuoksi nimi vakiintui ensin taloksi ja myöhemmin koko ulkoilualueen nimeksi.
2: Okei.
0: Niin ja totta, tuleehan nyt Helsingistä heti sitten kanssa mieleen, niin Arabia.
1: Totta, mutta se tulee tietysti tuosta Arabian tehtaasta.
0: Niin, ehkä se tulee varmaan siitä, että se on niin kuin maantieteellinen viittaus.
1: Joo, mutta just toi, että että niillä on kaikille joku tollanen alkuperä.
0: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Areenassa.
1: Ja napataan tässä kohtaa vielä näitä hassuja paikannimiä Suomesta, koska ne ovat ulkomailta tuttuja
2: paikkoja. Niin, kyllä on very international meininki. Ehkä ei nyt niinkään kadun nimi ole. Meilläkin tosi Jätkäsaari täynnä. Siellä on kaikenlaiset Jamaikan kadut ja Karibian polut ja mitkä lie. Mutta ihan tällaisia niin kuin asuinalueita. Esimerkiksi Tuusulasta löytyy Boston. Ja se ei kuulemma viittaa Yhdysvaltoihin, vaan tupakkaan. Siellä on Amer-tupakka tehnyt Boston-nimisiä savukkeita alueella sijainneessa tehtaassa.
3: Hetkinen, eikö toi ole Anssi Kelan biisis? Kääri Boston sätkän. Joku kääri.
2: Niin muuten, jossain biisissä kääritään joo. Boston sätkä. Se on totta. Enpä muistanutkaan.
1: Mahtavaa salapoliisityötä.
2: Todella, todella. Joo, mutta siitä se on sinne sitten jäänyt asuinalueen nimeksi.
1: Mä oon viettänyt paljon aikaa Tuusulan Amerin tehtaan viereissä olleessa talossa, jossa meillä oli tämmöinen bändikämppä silloin nuorina.
2: Okei.
1: Okay. Kun rockia soitettiin. Mä en tiennyt, että sen alueen nimi on Boston.
2: Voisi olla, että se ei ole vielä silloin ollut virallisesti, vaan että se on...
3: Ei Anssikela, vaan viskari. Ja kääri Boston sätkän. Olen kyllästynyt pelkäämään tuntematon potilas.
1: Olen kyllästynyt pelkään pimppaan. Raptorin Oi Baby. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti?
3: Se on eri biisi. No niin. Sitten Kotkassa Karhulan teollisuuspuistossa on alue nimeltään Marokko. Ja nimi tulee siitä, kun siellä oli isot alueet taivasalla täynnä merenpohjasta nostettua valuhiekkaa varastoituna. 10 metrin korkuisia dyynejä ja paikka näytti siis ihan Marokolta.
2: Tämä on, niin kuin, on monesti ja näin, on tosiaan ihan tämmöinen looginen sit se selitys.
3: Joo.
2: Pyhäjoella on kuulemma Kalifornia, tuommoinen siellä Pohjankylän pohjoislaidalla oleva alue. Ja kuulemma sen nimi periytyy 1800-luvun lopulta siellä alueella syntynyt Heikki Nasila oli matkanut nuorena Amerikkaan ja sitten palannut sieltä kotiseudulleen ja perustanut sitten kaupan, jonka oven yläpuolelle hän oli ripustanut Amerikan matkan tuliaisen tämmöisen kyltin, jos luki Kaupa Kalifornia.
3: Ai jaa.
2: Ja näin sitten alueen nimeksi tuli Kalifornia.
1: Niin, aika pienistä jutuista se sitten
2: niin.
1: Saattaa tulla. Selvittikö kukaan, että täällä on tullut useampi viesti tästä, että Mäntsälästä löytyy Lontoa?
2: Sitä en muuten katson.
1: No katso se joo. Samalla, kun mä kerron. Sitten täällä on niin ikään tullut monta viestiä siitä, että Ilomantsissa on Jerusalemi. Ja mä lähdin tätä kiinnostuneena. Tähän on varmaan joku niinku mahtava selitys, että siellä on nähty pyhämies kävelemässä vetten päällä. Niin. Tarinoiden mukaan saanut nimensä siellä asuneiden isännän poikien villistä ja railakkaasta elämänmenosta. Isäukko tokaisi perimätiedon mukaan poikien menoja seuratessaan, että paikallahan eletään kuin Jerusalemin hävityksessä. Jaha.
2: Sillä lailla. Mä en nyt vielä ehtinyt tuohon Mäntsälän Lontooseen, mutta Tervakoskella Janakkalas voi tehdä tämmöisen rengasmatkan Berliinin, Pariisin ja Moskovan välillä.
1: Oho.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä?
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Paras sekoitus.

0: Tukkasotka mainittu. Out here, Fulikula. Ilves, Lynx, Lynx. Tiedättekö, mun ei ole koskaan tarvinnut opetella latinankielisiä nimiä eläimistä tai mistään niin kuin koulussa. Mutta tämä tulee mun takaraivosta 15 vuoden takaa, koska lapseni isä, joka silloin oltiin yhdessä, niin hän oli joutunut koulussa niitä opettelemaan. Ja sitten aina kun se tuli puheeksi, en tiedä miksi mun puhuttu niin paljon tukkasotkista, mutta se aina sanoi out here, Fulikula. Voi hemmetti. Ja sitten tämä tulee niin kuin tämmöisenä niin kuin refleksinomaisena.
1: Niin, että heti, että sun pitää aina sanoa, kun kuulee sanan tukkasotka.
0: Mut kyllä, joka kerta.
2: Mä uskon näissä sellaiseen karmaan, että jos tietää tuollaisen tosi erikoistiedon,
3: no joo.
2: Niin sitten aina kun tuollaisessa yhteydessä, kun säkin nyt muistit, että sä tiedät, mikä on tukkasotka latinankielinen nimi, niin mietit sä koskaan, että jonain päivänä saat Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.
1: Niinpä, ja toi on se ratkaiseva.
2: Toi on se miljoonan kysymys.
1: Aivan.
2: Ja yleisö kohahtaa, kun se kysymys esitetään, mikä on tukkasotka latinankielinen nimi, siinä on 4 jotain mongerosta. Ja kaikki on sillä, että eihän tota voi kukaan tietää, että voi parkaa.
0: Niinpä. Ja sitten siistiä olisi se, että mulla olisi yksi olenkorsi jäljellä, ja sitten mä soitan Kimmo sulle. Ja sitten mä sanoin, että itse asiassa mä soitin vaan niin kysyäkseni, mitä sulle kuuluu, koska mä tiedän vastauksen.
1: Tiedän.
0: Ja tiedätkö,
1: tämmöinen
0: cool veto.
1: Universumi niin palkitsis sut siitä, että sulla on tämmöinen tieto roikkunut siellä mukana.
2: Kyllä.
1: Mutta noissa oli just, tänään oli jostain just, että ihmiset on jotenkin kasvituntemuksessa on tänä päivänä kauhean epävarmoja. Niin kuin, että niin kuin, vaikka tunnistaisivat, niin siitä on sellaista niin kuin epävarmuutta. Ja mun täytyy sanoa, että mä esimerkiksi kuulun sellaiseen johonkin väliinputoajaporukkaan, että ei meidän koulussa pitänyt mitään kasvia kerätä.
0: Siis sitä eläviä sellaista kasveja,
1: niin, siis
0: kontaktimuoroja.
1: Niin. Mä en tiedä, mikä kohta on ollut semmoinen, että ei meiltä sellaista vaadittu.
2: Joo.
1: Kun sitten taas että meidän lapsilta esimerkiksi, niin kyllä mä muistan, kun on metsästetty sieltä täältä, jos jonkinlaista.
2: Niin, että se siitä niin kuin, yhtenäisestä tämmöisestä opintosuunnitelmasta, että kaikki suomalaiset sai samanlaisen peruskoulutuksen. Että yksi on opetellut latinankielisiä nimiä ja toinen kasveja ja kolmas ei kumpaakaan. Ja kaikki ollaan kuitenkin se sama peruskoulu käyty.
0: Mä luulin kyllä, että mitä vanhemmasta ikäpalvelusta on kyse, niin sitä pahempi on ollut tilanne tämän kasvion kanssa. Mutta ei näköjään.
1: Noin voisi luulla.
0: Joo. No, mutta se, en mä tiedä. Onko sulla ikävä? Haluaisit sä kerätä niin kuin rahkasammalta?
1: No sain siitä ihan silloin Lamian lasten aikaan ihan sen oman annokseni, että kiitos vaan, kyllä on rahkasammaleet ja tervalepät metsästetty.
2: Mä kävin koulut niin kauan kanssa, että me tehtiin oikein huolellinen kasvio.
1: Joo,
2: sitten me laitettiin siis kaikkia lintuja, sitten noita petoeläimiä laitettiin niin kuin
1: muoviin,
2: oli ahma, ilves. Karhu piti kerätä.
0: Oli hirveän prassaaminen.
1: Pieni joutsen.
2: Joo. Kiva oli lähteä sinne 10-vuotiaana. Äiti laittoi, että menet sinne metsään etsimään nyt. Että läksyt pitää tehdä, poika.
0: On se ollut
2: siellä
0: hurjaa.
2: Siellä sataa vettä.
1: 40-luvulla. Ei, menet ja haet saukon.
2: Koti ei ole tulemista. Saukko on mukana.
0: Niin.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Parta-Matin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Ootko sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Paras sekoitus.

0: tässä. Miss Suomi, finalistit.
1: Ken on heistä kaikkein kaunein? Ken on heistä hertaisin?
0: Muistatko silloin joskus aikoja sitten, kun tietysti se on jännittävä tilanne, heitä haastatellaan ihan televisiokameroiden edessä. Ja sitten oli tämä, oliko tämä Sanna Steeman, joka sanoi, että jos minusta tulee Miss Suomi, niin aion puhua väkivallan ja eläinkokeiden puolesta.
1: Hän on minun missini. Äänestä numero 8. Hän on nykyään perussuomalaisissa.
0: Hän meni unelmien kohti.
1: Joo. Missähän kohtaan hän tajusi, että hetkinen, eihän mun noin pitänyt vastata. Saanko ottaa uudestaan?
0: No se meni, Sanna, se meni jo.
1: Se kato, meni jo.
0: Joo, se on jo, se on jo mennyt. Lehdet on kirjoittanut jo juttua.
1: No tänään on tullut siis tietoa, että ketkä 10 finalistia. Eikö nyt nämä on finalistit?
0: Joo. Siellä on niin kuin, olisiko nuorin ollut 20-vuotias ja sitten vanhin 33-vuotias. Ja upeita kuvia heistä on tämä, nämä kuvat löytyvät esimerkiksi tuolta Ilta-Sanomista. Varmasti kaikista lehdistä tällä hetkellä, koska onhan tämä tämmöinen, mitä aina odotetaan. Vaikka siis...
1: Mua tuli siis kutsu itse asiassa tuo, niin Miss Suomi-finaali.
0: Jaha, no, nähdäänkö? Esko Erkäinen.
1: Katsomossa.
0: Niin.
1: Ei, mulla on ollut kyllä siis aina Miss Suomet.
0: Se oli helppo, ei.
1: Sori, en osaa sanoa. Sori, en osaa sanoa, piti sanoa. Mutta siis mulla on ollut, paitsi nyt tämä viimeinen Miss Suomi, silloin kun oli tämä kohutilanne, tämä rasismikohu, niin hänen piti tulla, mutta sitten ei tullutkaan. Ja sitten oli tämä tiedotustilaisuus, että sitten kaikki vähän meni niin kuin... miten meni ja tota niin, ei sitten tullutkaan haastattelun. Ja sitten tämä uusi hallitseva, kukaan ei varmaan hänet valitettavasti nyt sillä tavalla muista.
0: Ei.
1: Mikä on siis ikävä juttu, koska mä tiedän, että se on kumminkin näille nuorille naisille, niin se on siis oikeasti, että he menee sinne tosissaan. Heille on, se on tosi tärkeä juttu, vaikka mitä ihmiset on ympärillä mieltä, että onko tämä nyt ajankohtaista enää ja onko tämä nyt ok ja niin poispäin. Niin nämä finalistitkin, niin ne on sinne oikeasti hakemalla hakenut ja se on heille iso saavutus elämässä.
0: Joo, ja sitten onhan se niin kuin siitähän heillä alkaa sitten niin kuin duuni lähtee Miss Universum-kisoihin.
1: Niin, ja kuka osaa hyödyntää sitten sen näkyvyyden ja osaa sitten työllistää itsensä.
0: Niin, esimerkiksi mun mielestä vaikka Alina Voronkova on osannut todella hienosti hyödyntää sen.
1: Kyllä.
0: Ja Essi Unkuri on yksi sellainen, joka on pystynyt sen hyvin käyttämään.
1: On montakin, siis Satu Tuomisto.
0: On, no.
1: Suvi Hartlin on muun muassa. Onhan siellä niin kuin tosi paljon, Veronika Verho.
0: Onko Suvi missi?
1: Hän on ollut Miss Suomi-kisossa, jos hän tuli toiseksi. Kyllä. Johan Minna Kuukkakin ollut.
0: Mä en tiennyt näitä asioita.
1: No okei. Okay. Nyt se kirkastui sulle.
0: Heidi Suomi.
1: Heidi Suomi.
0: Heidi Suomi. Siis herranjestä, Radionovahan on
1: täynnä. Onko Heidi Suomikin ollut? Eks? Ei, Heidi on. Suomi on ollut.
0: Onhan.
1: Eihän ole. Kukaan. Eihän ole. Heidi Suomihan on entinen huippu-urheilija.
0: No sitä sitäkin hän on. Ja menne tuli nyt viestiä, kun puhuttiin noista misseistä.
1: Joo.
0: Niin Minna Kuukka on ollut Miss Turku.
1: No mutta siis ollut missi kisoissa.
0: Joo, ja tästä mä oon vielä enemmän ylpeä.
1: No koska, aivan.
0: Miss Turku.
1: Siis hän on enemmän turkulainen kuin sinä. Hän niin, on ollut Miss Turku kisoissa.
0: Voi hyvänen aika.
1: Mun totta
0: pitää,
1: muuten.
0: Mun pitää saada keskustella tästä Minnan kanssa, vau.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: tässä. Lentokentällä.
1: Sieltä on tullut yleisurheilijoitakö?
0: Kyllä, ja tietysti Alisa Vainio, jolle me laitetaan nyt valtavat aplodit sieltä.
1: Kyllä,
0: tietysti.
1: Mieletön suoritus.
0: Hänkin on saapunut tällä kyseisellä
1: Mä katsoin siis jonkun uutisen, jossa hän kerrotaan, että siis tämä vauhti on ollut ihan järjettömän kova. Hän voitti, oliko se yli 5 minuutilla toiseksi tullutta, jos mä nyt oikein näin sen uutisen. Mutta siis se vauhti on ollut kelaa, että se on niin kuin, se vauhti vastaa sitä,

0: No jos on sillä aikaa 42.
1: Oota vähän sen.
0: Tuu perässä.
2: Ei voi noin paljon kirittää.
0: Tuu perässä.
2: No mutta tietysti siellä on ollut paljon toimittajia vastas lentokentällä. Ja tästä on otsikkokin tehnyt. Hän on sanonut, että ei päässyt business-osastolle lentelemään, vaan sika-osastolla matkustettiin.
0: Ai sika-osastolla. Janne Saalisen kanssa.
2: Näin hän on kommentoinut, mutta niin, jos siellä on bisnesluokka ollut täynnä, niin ei sinne sitten ole mahtunut vaikka minkälainen kultamitali olisi.
0: No eikö Finnaari järjestänyt kultamitalistille jotain spessupaikkaa?
2: Ei joo, Alisa Vainio ei päässyt Finnaarilla bisnesluokkaan, toisin kuin taas Silja Kosonen.
0: Mieti hei oikeasti, se on ollut niin kuin siis portilla ollut sille. Ja kaikki, jotka kuuluu ryhmään A1, tervetuloa koneeseen. Sitten Alisa on tullut sinne, mulla on tää kultamitali. Sä oot nelosryhmässä, sä meet odottamaan sinne.
2: Joo, älä rupee puskee täällä.
0: Ryhmä 2, mulla on tää kultamitali. Sä oot nelosryhmässä.
2: Mut ei saanut Vilma Heltiläkään paikkaa bisnekseen. Siis ainoa, joka siellä on vetänyt, niin meidän moukari kultamitalisti Sili.
0: Vilmalla ei mahtunut seiväs siihen käsimarkkaan. Tai emme kiinni.
2: Et voi taittaa sitä noin. Et rupea taittaa sitä.
0: Eli siis hetkinen, eli kaikki siis meidän mitalistit, ne on tullut ihan tavallisella reittilennolla totta kai. Ja kaikilla on ollut siis siellä perimmäisellä rivillä paikat.
2: Joo, näin on. Ja sika
0: mutta sitten kun lätkän pelaajat tulee, niin siellä on saattuet ja on jumakautta omat
2: kaikki,
0: koneet.
2: Siellä on tietysti. Ja niin.
0: Presidentti on vastassa ja
2: en tiedä, mikä tässä nyt niin kuin oli. Mutta siis Alexander Stubbhan soitti
0: niin
2: Alisalle.
0: Soitti, joo. Ja kesken matkan 30 kohdalla. En ole vielä paljon maalia. Ai, sori.
2: Meidän on pari geeliä vielä, joo. Niin jaksat loppuun.
0: Sori, soitiks paha aika? No, tavallaan.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: mun piti oikeasti niin kuin kokeilla, että voiko tämä pitää paikkansa. Mä tulin siihen johtopäätökseen, että kyllä mä niin kuin, voiko tämä niin kuin fysiologisesti olla mahdollista, että tämmöinen tapahtuu.
1: Okei.
0: Okay. Mä en kasva aina pituutta.
1: Joo.
0: Mun jalka ei enää tule kasvamaan.
1: Tiedätkö, joo,
0: että mä oon nyt tämän kokoinen. No toki painoa voi tulla lisää, tämä lähtee pois. Mut niinku pituutta ei enää voi tulla.
1: Niin ainoa niinku tää jalan kasvu voi tapahtua, mitä mä oon kuullut, niin siis raskaana olevat naiset.
0: Ne turpoo ne jalat.
1: Niin, niin sitten.
0: Ne jalat kasva siitä.
1: Mutta mä oon kuullut, että on tullut esimerkiksi yksi numero lisää. Että raskauden jälkeenkin, jos kengän
0: niin
1: koko on ollut vaikka 3.8, niin se voi olla raskauden jälkeen 3.9. Että näin on voinut käydä.
0: Eikä voi pitää paikkaansa.
1: Laittakaa WhatsAppin viestiin 0806000. Onko raskauden myötä kengän koko muuttunut?
0: Okei, no tämä ei liity siis mun kengän koko mitenkään, mutta siis laittakaa viestiä.
1: Mä väitän, että
0: sä olet kuullut legendaa, urbaani legendaa.
1: Mutta sulla on kasvanut joku muu ja sä kärsit nyt sen kanssa.
0: No, tavallaan.
1: Voi voi.
0: Tänä aamuna mä googletin, että voiko aikuisen ihmisen pää kasvaa.
1: No.
0: Koska siis tiedätkö, mä en tiedä, mutta siis tänä aamuna, ja itse asiassa eilen mä huomasin, mulla on siis mun lippikset, että mulla on paljon lippiksiä.
1: Niin on.
0: Niin on aina siis samalla asetuksella, että mulla on tässä niinku kolme niinku näkyy semmoista kolme tyhjää.
1: Aina. Joo, niin se on tommoinen muovinen, niin se, millä pystyy suurentamaan ja pienentämään sitä lippikset.
0: Ja sit se kolme on silleen, että ei puudista niinku mistään, että se on vähän jopa löysäkin.
1: Joo.
0: Tänä aamuna mä laitan tämän lippiksen päähän, niin vitsi, että puristi päätä. Sä mietit, että onko mun pää turvonnut?
1: Se on se punaviinipullo.
0: Ei se ole. Ei siis kun se naama turpo, mutta eihän pää voi turvota. Sitten mä kokeilin, mä ajattelin, että hetkinen, että mulla on pakko testaa niitä muiden lippiksen kanssa. Niin sama juttu, se niinku puristi oikein.
1: Joo.
0: Niin voiko pää muka kasvaa? Siis no, pään ympärys.
1: No mitä se Google sulle kertoi siitä?
0: No sitten? Ei se antanut mitään vastausta. Siis tässä vaan sanottiin niinku lasten pään kasvusta ja sitten isopää ihminen oli tämmöinen linkki, mutta siis se on ihan eri juttu.
1: Okei. Okay.
0: Tässä lukee, että isopää voi olla merkki älykkyydestä. Siinä se oli kyllä oikeassa.
1: No niin, siksen sä halusit tämän aiheen ottaa tänne.
0: En mä nyt sen takia, mutta mietin vaan, että onko tämä niinku mahdollista? Että onko mulla joku jäänyt, että kasvaako mulla niinku pää vaan niinku festarin viikonloppuisin?
1: Se voi hyvin olla mahdollista.
0: Vai mikä on?
1: Mulla on ainakin semmoinen olo, että nyt helottaa kyllä niin kuin aivan verisuonia myöten.
0: Siis mä tiedän, että naama voi olla turvoksissa, jos on vaikka vetänyt viikon verran brenkkuun, mutta siis niin kuin, siis se lippalakki puristi, että mulla oli pakko ottaa. Tiedätkö, vähän sama kuin jos sä oot syönyt tukevasti ja sulla on vyö, niin sun pitää avata se solki ja laittaa niin kuin siihen seuraavalle.
1: Joo.
0: Niin sama juttu pään kanssa. Ei mulla ikinä aikaisemmin ollut tuommoista.
1: No, kyllä mä sinänsä niinku tunnistan ton, koska mä oon joskus elämäni aikana tilannut kaksi semmoista fedoraa, jotka oli niinku vähän arvokkaampia, koska ne tehtiin mulle ihan niinku alusta loppuun suunniteltiin. Ja niissä on kyllä aika kova hintalappu. Niin siinä hetkessä, kun mä ne tilasin, kävin hakemassa, niin käytin niitä iloisesti. Nyt yritin tunkea päähäni. Ei, se puristaa ihan sikana. Ei mene enää päähän.
0: Ihmisellä korvat kasvaa koko elämän ajan, luulisi päänkin kasvavan, laittoi Valtteri. Ei se kyllä niin kuin, ei se voi. En mä tiedä. Voisiko olla? No mä tutkin huomenna. Voi olla, että huomenna taas. Normaalit syyt pään kokoon, luuston luonnollinen muovautuminen, kurostin veltostuminen ja rasvakerros, rustojen jatkuva kasvu.
1: Joo, se on kyllä niin kuin, että ne korvat kasvaa. Ehkä sulla on kato korvat kasvanut.
0: Ei, kun eihän mä nyt laita mun lippistä korvien päälle. Onko sulla samainen kampaus? On. On siis ihan täsmälleen sama kampaus. Ei ole niin kuin, onhan se totta kai viikonloppuna vähän kasvanut, mutta festarin desibelit ne siellä pullistelee.
1: Niin se on.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
6: Paras sekoitus.

0: tässä.
1: Kuka puhuu osio?
2: Joo, mennäänkö suoraan tämän päivän ääneen? Olisi tarkoitus niin kuin arvata, että kuka tässä klipissä seuraavaksi puhuu.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Tämä on sitten samasta pressitilaisuudessa, mistä eilenkin napattiin tämä. Sä etkö lähtenyt sieltä, mistä aita on matali.
2: Hei, nyt.
1: Siis uudestaan.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Ei.
2: Voi vitsi, että on vaikea.
1: Nyt on ihan mahdoton.
2: Mä en osaa oikein niin kuin sanoa, että niin kuin, minkä sukupuolen edustajakaan tämä ihminen on.
1: Tämä on siis, tämä on naapurin Perttu. Ei hajuakaan, siis on.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Jos tämän joku tietää oikeasti, 0806000, niin mä tahdon siis vielä edeksen Radanovan kahvit.
2: Oho,
1: jos joku tietää, koska siis mulle on nyt hajuukaan. Mä en saa siis mitä otetta.
2: Ei, mä en saa myöskään.
4: Lupaan teille, että te tiedätte tämän niin isosti, että
1: niin.
2: Aha.
4: Jytkähtää.
1: Niin, jos se kuuluisi niin kuin oikeasti, niin kuin, eihän tästä saa mitään.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Ei, mulle tulee mieleen.
2: Tämä on niin vaikea.
4: Keskittykää vielä, kuunnelkaa.
1: No toi on vähän sama kuin se, että kuka puhuu.
2: Meillä on taas tämmöinen kilpailuhenkinen tässä studiossa.
1: Tässä ei mitään järkeä.
2: Ihon alle taas kerran. Noniin.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Mulle tulee mieleen Crystal Snow. Tiedätkö, muuttuu siis ketään muut mieleen.
2: Tiedätkö, mulla on Christopher Stramberi, Sami Sykkö, tiedätkö, kun mulla aivan niin kuin heittää.
1: Sami Sykkö muuta on hyvä, oota.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia, tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
2: No kun Serra tippuu tuonne pöydän alkuun.
1: Ei ole.
2: Hetkinen, no niin, kolmosella pitää sanoa joku.
1: No niin, kolmosella.
2: Joo.
1: Y-ka-ko. Janne Kataja. Mä sanoin. Anne Kataja, kun sitä aina sanotaan.
2: No niin, nyt avataan WhatsApp. Tänne on tullut ihan valtavan paljon viestejä.
4: Varmaan ennätysmäärä viestejä ei ikinä
2: niin
4: tullut nyt.
2: Anu Sinisalo.
1: Ei ole.
2: Pipsa Hurmerinta.
1: En tiedä.
2: Niina Lahtinen.
1: Ei ole.
2: Voisi ehkä olla. Sikke Sumari.
1: Ei ole.
2: Kaisa Liski.
1: Ei ole.
2: Sijoittaja, kiinteistökuningatar. Minttu Kaulanen.
1: Ei ole.
2: Ei se voi olla.
4: Tuure Boelius.
1: Tuure Boelius. Ei. Onko Tuure Boelius? Oota.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä.
2: Ei
3: ihan perusruokia, tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Tuure Boelius muuta aika, siis Tuure Boeliukselta vähän kuulostaa kyllä. No, mulle on hajukaan, Veronikalle on hajukaan.
2: Mä sanoin Pippalaukka.
1: Mä sanoin Janne Kataja.
4: Selvä. No, oikea vastaus on. Mä katsoisiko sua?
1: No.
4: Anu Sinisalo.
1: Anu Sinisalo!
4: Kyllä!
2: Ja sä sanoit heti, ei ole.
1: Hetkinen.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Siis mistä tää ääniklippi on otettu? Ei varmaan Anu Sinisalo tämä.
2: Tai jostain 1870-luvun.
1: Niin, jonkun moderaattorin kautta otettu. Ääni muutettu.
2: No. Tai jostain
1: rikospaikasta otettu, ääni muutettu, Anu Sinisalo.
5: Joo, kyllä se, tämä on Anu.
1: Ei varma ole Anu Sinisalo.
4: Kyllä on.
1: Mistä tämä on otettu? Mistä klipistä on otettu?
4: Internetin syöveristä.
1: Oletko ihan varma?
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia, tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Hei, siis mä voin löydä pääni pantu. Tämä ei ole Anu Sinisalon ääni.
4: Tämä oli muistaakseni tämmöinen haastattelu, missä kysytään jouluruuista.
2: Aha.
4: Ja hän kertoi siinä haastattelussa, että mitä jouluperinteitä heillä on ruoan suhteen.
2: Ja sit mun on kyllä pakko nyt puolustaa Tsernoa sen verran, että mieti, miten moni on vastannut tällä WhatsAppissa
4: Anu Sinisaloa. Täällä on monta Anu Sinisaloa.
2: Ja se kyllä. Tuli melkein heti ensimmäisten joukoissa jo siellä.
1: Ihan sama.
2: Voi juma.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänne. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
2: Se on
1: niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole
2: just... Tytä nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä.
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
5: Skoda.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa, laita sokeria, laita hunajaa, laita banaanikuori, laita sitä. Mä oon tehnyt tän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soima.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunalta.
1: Minkä viitissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
2: Ajatteko
3: sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin mulla olisi oma lehtipuolikko
1: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se on niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Sinne leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
3: Niin pelkkä viukka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt näkyy.
2: Nyt se hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Pan.
3: Taas näkyy, ei näy.
2: Sulka.
3: Mä oon sauna tonttu. Eikö mikä? Sauna maisteri.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
1: Paras sekoitus.

0: Niskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Esko, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
0: Paras sekoitus.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpi.

0: jat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä euru erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeen, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeen. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei. Okay.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa. Niin, ja jotenkin coolimpaa.
2: Ajatteko
3: sä niitä sun aamuvideoitakin sinne se someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuoli.
1: Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Paras sekoitus.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Pelkkä viuhka. Nyt näkyy, nyt ei.

0: torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippuun.